0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Iisus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu El. Da, deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Ascultă Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea. Iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Tata, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele. Exodul, capitolul 20, cu versetul 12. La câțiva ani după ce s-a căsătorit cu Eda, Orlando s-a îmbolnăvit de limfomul Hodgkin. Pe atunci nu era niciun tratament pentru acest tip mortal de cancer, în afară de rugăciune. Tatălui își dorea ca el să se facă pastor, dar oare mai putea în această situație? După ce Orlando a stat în spital 40 de zile din cauza febrei, cu soția alături de el, Dumnezeu l-a binecuvântat cu refacerea sănătății. Astăzi, el are 92 de ani și încă citește fără ochelari. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi vindecat pe tatăl meu, eu nu m-aș fi născut și nici el nu ar mai fi avut o viață exemplară de pastor, profesor, filozof și un scriitor. Nu ar mai fi devenit decan, nu ar mai fi construit o școală generală și nu ar mai fi scris multiplele lui cărți. Printre pasiunile lui se numără orhideile, peștii, colecționare de timbre și monede. Am avut o casă uimitoare, plină de lucruri interesante, o grădină zoologică domestică, pomi fructiferi, muzică, trenuri în miniatură și mai multe ceasuri cu cuc. Am fost crescută într-un mediu plin de bucurie, libertate și dragoste. Domnul ne-a planificat pe fiecare dintre noi încă din pânticele mamei. Dacă îl lăsăm pe el să ne călăuzească și să ne folosească, el se va asigura că planurile lui sunt duse la îndeplinire în fiecare zi. Când vine vorba despre altarul familial, tata obișnuia să spună că familia care se roagă împreună rămâne împreună, sau familia care se distrează împreună rămâne împreună. În public ai grijă la cuvinte, acasă ai grijă la temperament, păzește-ți gândurile. Câte sfaturi pline de înțelepciune am primit din partea tatălui meu. Cu adevărat, el ne da cuvinte care să ne călăuzească viața. După 60 de ani de slujire neîntreruptă în lucrarea Domnului, s-a pensionat, la 80 de ani. Fiind un model de excelență în educație, leadership, smerenie, amabilitate și integritate pentru mii de oameni, încă are același intelect ascuțit și strălucitor pe care l-a avut când a devenit profesor de matematică și de fizică, după obținerea unor onoruri a unui master în educație. Tata este o minune a lui Dumnezeu. La fel ca Moise din vechime, el știe cum să asculte susurul blând și dulce și cum să urmeze călăuzirea lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire sarcini grele și pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Mă rog ca și tu să găsești scopul pe care Tatăl Ceresc îl are pentru viața ta pe acest pământ. Până vom fi duși cu toții pe norii cerului pentru a continua să explorăm scopurile sare pentru noi toată veșnicia. El să ne ajute să trăim călăuziți de învățăturile pline de înțelepciune pe care ni le-a lăsat în cuvântul său. Amin.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apucat vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

0: Dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: De câteva nopți aveam un greieraș care cântă la fereastră cu o mare pasiune. Ce am observat la el este că, în ciuda faptului că el cântă același cântec în fiecare seară, eu îl percep diferit. Dacă sunt supărat, cântecul lui pare a fi un cântec de jale, o melodie melancolică, un discurs plin de compasiune. Însă dacă sunt voios, cântecul este un cântec de bucurie. Un cântec plin de melodie și cu atâta viață în el. Așa ni se întâmplă de multe ori și în viață. Noi dăm culoare situațiilor, noi decidem cum vom reacționa și cum vom trăi într-un anumit context. Alege să trăiești frumos. Alege să auzi doar ce trebuie și să spui cât mai puține. Alege să te bucuri de cântecul vieții și de cei dragi ai tăi. Alege să te bucuri de natură și, în mod special, alege să te bucuri de Dumnezeu. Să ai o zi armonioasă și rafinată!

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba insolentă. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Isaia 35 cu versetul 8. Apropo de drumuri, nu ar fi minunat dacă ar exista o autostradă specială pe care să aibă acces doar oamenii amabili și cuvincioși? Șoselele aglomerate sunt scena pe care se joacă în fiecare zi spectacolul agresivității la volan. Șoferii irrevențioși aruncă vorbe obscene celorlalți participanți la trafic, fie ei tineri sau înaintați în vârstă. Cum s-a ajuns la asemenea grosolănii? Să fie de vină programul supraîncărcat, naveta anevoioasă, cerințele șefilor, copiii alintați și stresul vieții de zi cu zi? Poate lipsa noastră de răbdare ar putea fi atribuită confortului modern ce ne permite să facem aproape orice în câteva secunde. Rare ori se întâmplă să ne fie pusă la încercare răbdarea. Mitocănia și impolitețea au devenit acum practici standard în comunicare, chiar și printre copiii lui Dumnezeu. Recent am participat la o întâlnire unde un bărbat încerca să-și prezinte punctul de vedere pe un ton molcom și monoton. O femeie, frustrată de ritmul bărbatului și nerăbdătoare să ajungă la următoarea întâlnire, a întrerupt discursul acestuia fără să aibă bunul simț de a aștepta să-și termine ideea. A preluat una din afirmațiile lui, a continuat-o și a schimbat complet subiectul. Ceilalți membri ai grupului s-au uitat contrariați unii la alții, fără ca vreunul să spună ceva, nici măcar bărbatului respectiv. Întâmplător era vorba de o întâlnire a directorilor unei organizații creștine. Lipsa de politețe în relațiile cu ceilalți este un act de discreditare a lor și poate să le strice buna dispoziție pentru întreaga zi. Ce s-a întâmplat cu regula de aur care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6 cu versetul 31. Să face altora? Păi noi nu mai avem vreme nici măcar să ne gândim la alții. Suntem complet absorbiți de propriul program. Mulți dintre noi ne numărăm printre aceia care se afișează ostentativ în locuri publice cu telefonul mobil lipit de ureche și vorbesc cât pot de tare, de parcă n-ar fi nimeni altcineva în jur. Chiar în seara aceasta la biserică, o femeie care stătea tocmai în fața amvonului a primit un apel pe telefonul mobil care a sunat de câteva ori la volum maxim într-un moment deosebit de important al serviciului de închinare. Soțul meu a fost stupefiat să vadă că femeia nu numai că avea telefonul pornit în biserică, ci chiar a preluat apelul. Utilizatorii de telefoane mobile par să nu-și dea seama că acest gen de comportament este enervant, lipsit de respect și inacceptabil din punct de vedere social. Sau am văzut persoane care în timp ce serveau masa împreună cu cineva, vorbeau neobișnuit de mult la telefon, chiar dacă în șoaptă cu altcineva. Nu este de mirare că în zilele noastre multe relații sunt atât de superficiale. Dacă tot vorbim de necuvință, să-i pomenim și pe cei care lucrează la casele de marcat și sunt atât de absorbiți de discuțiile dintre ei, încât uită să-ți dea bună ziua. Este atât de nepoliticos. Ca să nu mai vorbim de directorii executivi care răspund la telefon în timpul unor întruniri, este deranjant și lipsit de respect. N-ar trebui oare ca dragostea noastră față de Dumnezeu și dorința de a-L reprezenta pe El în lume să ne influențeze comportamentul de zi cu zi? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu se poartă necuvincios. 1 Corinteni 13, versetele 4 și 5. Ce facem dacă cineva se poartă nepoliticos cu noi? Trecem cu vederea? Este biblic să atragem atenția persoanei respective, ori ar fi mai bine să zâmbim și să mergem mai departe. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște pămpălăi plângăcioși care tac de fiecare dată și acceptă comportamentul nepoliticos. Trebuie să atragem atenția asupra acestor incidente, într-o manieră directă, dar neagresivă. Poate nu e nevoie să-i spui cuiva: ești atât de nepoliticos. Dar este bine să-l faci să înțeleagă că nu ți-a scăpat mojicia. Uneori nu e nevoie decât de o întrebare bine plasată. Ai avut o zi grea, nu-i așa? Bineînțeles că dacă simți că ai fost tratat necuvincios, trebuie să raportezi incidentul superiorilor, când acest lucru este posibil. Unii oameni perseverează în grosolănie pentru că purtarea lor nu are nicio consecință, dar dacă atitudinea lor este raportată superiorilor, s-ar putea ca până la urmă ei să-și schimbe comportamentul. Este foarte important să nu permiți acestor oameni să te atragă în plasa lor și să răspunzi grosolăniei cu grosolănie. Zilele trecute cineva mi-a închis telefonul în nas. Primul meu impuls a fost să-l sun din nou ca să-i răspund apoi cu aceeași monedă. Însă Duhul Sfânt mi-a amintit de îndemnurile din capitolul Limba răzbunătoare. Comportamentul necuvincios nu se justifică niciodată. Dacă descoperi că ai tendința de a vorbi nepoliticos, pocăiește-te și angajează-te din nou să respecti regula de aur. Încearcă să înțelegi că atunci când dai dovadă de impolitețe, ai luat o decizie cât se poate de egoistă și lipsită de evlavie, punând nevoile și preocupările tale mai presus de ale altora. Copiii lui Dumnezeu sunt răbdători, politicoși și binevoitori. Adu-ți aminte de acest lucru mâine, când acțiunile cuiva te vor provoca să reacționezi într-un mod lipsit de evlavie. Afirmația de azi: mă voi tempera și îmi voi face timp să mă port cu alții așa cum aș dori să se poarte ei cu mine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Fiți binecuvântați cu toții, bine ați venit și Domnul să fie cu noi și să se atingă de inimile noastre. Dacă aveți Sfânta Scriptură, vă rog să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 3, vom citi începând cu versetul 4 până la versetul 10. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate lucrurile ca să umple toate lucrurile. Amin. Puteți să ocupați locurile. În această seară vom vorbi despre lucrarea Sfintei Treimi în biserică. Și aș vrea să începem făcând câteva afirmații de bază care să reprezinte, să spunem așa, punctul de plecare al discuției noastre din această seară. Teologia lui Pavel, am mai făcut afirmația aceasta, dar o reiau, teologia lui Pavel este trinitariană. Deși în primul secol doctrina despre Sfânta Treime nu era foarte clar definită, ea este prezentă în scrierile apostolilor. Sistematizarea ei vine după un secol și ceva mai târziu, dar învățătura despre cele trei persoane ale Sfintei Treimi apare încă din primele zile ale Bisericii Primare și se bazează în mod special pe cuvintele Domnului Iisus, care a spus, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În capitolul 1 din Efeseni, la momentul respectiv am arătat lucrul acesta, Pavel ne spune că Dumnezeu Tatăl alege și planifică lucrarea de mântuire, adică El face planul, El face planul. Domnul Iisus Hristos, Fiul, aplică planul acesta. Se întrupează pentru a deveni jertfă de ispășire și moare pentru păcatele noastre. Iar Duhul Sfânt aplică lucrarea de mântuire în toți cei ce cred. Iar pe toți cei ce cred, Duhul îi sigilează sau îi pecetluiește pentru a-i asigura că sunt copiii lui Dumnezeu. Toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi apar în capitolul 1. Tatăl planifică, Fiul realizează, Duhul Sfânt aplică lucrarea de mântuire. În capitolul 2 sunt mai multe pasaje unde apare lucrarea Sfintei Treimi, dar uitați-vă de pildă în versetul 18. Căci prin El, adică prin Domnul Iisus Hristos, și unii și alții, se referă la iudei și la neamuri, avem intrare la Tatăl, adică la Dumnezeu Tatăl, într-un Duh. Din nou, uitați prezența Trinității. Prin Hristos, Duhul Sfânt ne aduce la Tatăl. Deși relațiile dintre cele trei persoane ale Trinității nu sunt foarte clar definite în textele acestea, vedem că ele lucrează într-o armonie perfectă pentru mântuirea omului. Acesta este scopul lucrării Sfintei Treimi. Mântuirea omului, aducerea omenirii răscumpărate în intimitatea prezenței lui Dumnezeu. De asemenea, în capitolul 3, Pavel spune că își pleacă genunchi înaintea Tatălui și îl roagă ca prin Duhul Sfânt ei să fie întăriți în omul din lăuntru. Cu ce scop? Ca Hristos să locuiască în ei. Ați văzut lucrarea Sfintei Treimi? Mă rog Tatălui, spune Pavel, prin Duhul Sfânt ca Hristos să locuiască în voi. Este extraordinară lucrarea aceasta și trebuie să o observăm. Deși nu, Pavel nu stă să intre în detalii acum care este relația dintre Fiul, dintre Duhul, dintre Tatăl, el afirmă această lucrare, o proclamă. Tatăl nu acționează niciodată fără Fiul, fără Duhul Sfânt. Ei sunt una în lucrarea lor. Și vom vedea în textul de astăzi cum cele trei persoane ale Sfintei Treimi lucrează în biserică. Biserica fiind în concepția lui Pavel scopul
lucrării lui Dumnezeu. Este taina ascunsă de veacuri. Este planul pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși. Este o lucrare ținută ascunsă, dar revelată prin Domnul Iisus Hristos. Și Pavel începe cu a treia persoană a Sfintei Treimi, cu Duhul Sfânt. Și spune în versetul 4, este un singur trup, un singur Duh. Pavel leagă lucrarea Duhului Sfânt de biserică. Desigur, biserica, într-un anumit sens, este a Fiului. Este a lui Hristos, este trupul lui, este mireasa lui. Dar biserica este și a Duhului. Pentru că Duhul este viața bisericii. Iar prin Duhul biserica devine templul Duhului Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Ce învățăm din versetul acesta? Că biserica este locuința Duhului Sfânt. Iar biserica are viață tocmai datorită acestui fapt, că Duhul lui Dumnezeu este prezent în mijlocul ei. Este un aspect la care vreau să meditați în această seară. Viața noastră este legată de prezența Duhului Sfânt. Luați Duhul Sfânt dintr-o biserică și biserica își va pierde viața. Tozer, un mare învățător și scriitor creștin, spunea că din păcate Duhul Sfânt a plecat din multe biserici, dar ele nici nu și-au dat seama, pentru că merg din inerție. Ele au continuat să meargă după planurile lor. Au făcut tot felul de planuri și au întocmit tot felul de slujbe care să atragă oameni, care să producă emoții în oameni. Și oamenii au zis, vai ce fain a fost la biserică, am băut cafea, am mâncat clătite, ne-am bucurat, am zis glume după slujbă, foarte fain. Și predicatorul ne-a făcut să râdem, a fost minunat la biserică. Și ne ducem acasă cu o stare de bine și noi avem impresia că aia e viața bisericii. Viața bisericii este Duhul lui Dumnezeu și a într-o experiență practică se traduce prin schimbarea inimilor noastre. O biserică n-ar trebui să-și evalueze viața în funcție de emoțiile pe care le experimentează cel ce vine la biserică. Pentru că emoții putem să avem în multe locuri. Vă garantez că dacă veți merge la circ, veți avea niște emoții extraordinar de fluctuante și interesante. Veți avea adrenalină. Veți trăi o seară memorabilă, probabil. Dar nu e același lucru cu ceea ce se întâmplă în biserică. Pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu se atinge de noi în biserică, scopul lui nu-i doar să ne facă să ne simțim bine, să avem o experiență plăcută. Scopul Duhului Sfânt e să ne transforme. Și aici ne dăm seama dacă o biserică are Duhul sau nu. Suntem transformați? Suntem schimbați? Biserica e și a Duhului. O mașină fără motor merge foarte repede la vale. N-are nevoie de niciun ajutor. Viteza ei va fi din ce în ce mai mare. Dar momentul în care dă de deal, fără motor, se va potigni. Nu va avea viață. Nu va putea înainta. Să nu mergem din inerție, ci să mergem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este un singur Duh, spune Pavel, care lucrează, atenție, într-un singur trup. Este un singur trup. O singură biserică. Biserica există, cum spuneam altădată, în două dimensiuni. Într-o dimensiune cerească, unde ea este una și este formată din toți cei răscumpărați de-a lungul timpului, eclesia în limba greacă, care înseamnă adunarea celor chemați afară din lume pentru a-i aparține lui Iisus Hristos. Este formată din pietre vii, din oameni răscumpărați și eliberați de păcatele lor, care nu mai au altă dorință decât aceea de a trăi pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, doar Hristos cunoaște această biserică. Pavel spune, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. De ce? Pentru că în biserica cerească nu există fără de lege. Ea este sfântă, este curată, este ca o mireasă împodobită pentru mirele ei, gata să-și aștepte mirele. Așa e biserica cerească. Dar biserica există și într-o dimensiune pământească,
unde e formată din tot felul de oameni, din tot felul de tradiții, cu înțelegeri diferite, cu încredințări diferite. Ea este atât de diversificată la ora actuală, încât este imposibil să nu te întrebi, dar oare Hristos ce zice de biserica lui în zilele noastre? Două biserici formate din 20-30 de membri se adună pe două străzi paralele la 2-3 minute de mers una de cealaltă. Nu pot să fie împreună. Nu pot să fie împreună. Dar ambele proclamă că au Duhul și că Hristos este în mijlocul lor. Avem mii de denominațiuni creștine. Unii poartă batic, alții nu. Unii poartă cercei, alții nu. Unii strigă de bucurie și sunt cu mâinile pe sus, alții sunt înțepeniți ca mortul în sicriu. Mă bucur, dar în liniște. Unii se adună sâmbăta, alții se adună duminica. Unii cred în botezul adulților, alții botează copiii. Unii cred că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, alții spun nu, evangheliile sunt mai importante decât epistolele lui Pavel. Unii au sfinți pe pereți, alții au sfinți în bănci. Atât de diferiți. Și totuși Pavel spune un singur trup. Însă, dragii mei, ce efort depunem noi pentru a lucra la unitatea bisericii? Cu mai mulți ani în urmă, atât de diferiți, și totuși Pavel spune un singur trup. Însă, dragii mei, ce efort depunem noi pentru a lucra la unitatea bisericii? Cu mai mulți ani în urmă, pe când eram pastor la Onești,

Nu dorim să dezbatem teologie, fiecare vine cu teologia lui și pleacă cu teologia lui. Nu ne interesează discuții teologice. Vrem să ne adunăm și pur și simplu să ne rugăm pentru România și pentru bisericile din România. Mie, pastor tânăr, mi s-a părut o ocazie extraordinară să cunosc oameni, să întâlnesc slujitori din alte denominațiuni și să mă unesc cu ei în rugăciune. Dar când au aflat frații, unii frați din biserică, că voi merge la o astfel de întâlnire să vezi discuții, te unești cu idolatrii, ecumenism, planul anticristului care vrea să facă o singură biserică. Aha, ei zic că nu ne schimbăm teologia, dar e primul pas, că după aia o să vii să ne înveți să ne rugăm la icoane și așa mai departe. Măi, fraților, chiar dacă suntem diferiți, noi suntem oameni. Avem o tradiție creștină comună. Nu e nicio problemă dacă odată în viață te strângi la rugăciune cu oameni din alte biserici. Ceea ce mi s-a părut mie interesant la momentul respectiv a fost că cei care s-au opus unirii noastre în rugăciune n-au avut nicio problemă să scandeze pe timpul lui Ceaușescu Ceaușescu PCR. Strigau în gura mare Ceaușescu PCR. Și mai recent, unii dintre ei poate strigă turul 2 înapoi pentru cunoscători. N-au nicio problemă să se unească cu oameni din alte partide politice, n-au nicio problemă să se unească cu diferite curente politice care sunt împotriva Scripturii, dar faptul de a te ruga lângă oameni care sunt din alte biserici, pentru ei era o problemă de viață și de moarte. Dragii mei, Duhul lucrează cum vrea El în biserica lui Iisus Hristos. Și Duhul nu lucrează, iată o veste bună, Duhul nu lucrează numai la penticostali, nici numai la baptiști, nici numai la creștini după Evanghelie sau la ortodoxi. Duhul lucrează oriunde doi sau trei cheamă numele Domnului Iisus cu credință. Acolo lucrează Duhul Sfânt. Nu denominațiunea l-atrage pe Duhul Sfânt, nu eticheta. Duhul este atras de inimile noastre. Știi tu cum e inima celor din jurul tău? Ești tu judecătorul inimilor lor? S-ar putea să ai impresia că dacă ai cea mai bună religie, dacă înțelegerea ta este cea mai bună, dar chiar dacă ești rău în inimă și disprețuiești pe ceilalți, Duhul tot cu tine e. Haideți să ne analizăm inima în această seară. Spun asta pentru că uneori am impresia că suntem foarte grabnici la a judeca pe cei care, la a-i judeca pe cei care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Nu de mult a fost la noi în biserică un pastor originar din Africa, din Ghana, care a dus un scurt mesaj. În cultura lor și în natura lor, ei nu pot să stea în loc atunci când se cântă. Mă uitam la ei, era un grup aici în față, noi cântam în felul nostru și noi ca români, dacă am stat aici în centimetrul nostru pătat, nu ne mișcăm, abia mai ridicăm puțin mânuțele, dar ei se mișcau, când în dreapta, când în... Da, se uitau, vedeau că noi stăm liniștiți, abia s-au putut abține să nu se miște, pentru că e natura lor. Eu am avut la institut 3 colegi din Nigeria. În momentul în care muzica începea, chiar dacă era muzică românească și nu înțelegeau, se mișcau când în dreapta, când nu puteau să stea într-un loc, pentru că era natura lor. Dar au fost unii din biserică care i-au judecat. Că de ce? Că în Biblie nu scrie și așa mai departe. Dragi frați și surori, haideți să înțelegem că în jurul nostru sunt oameni diferiți de cum sunt noi, de cum suntem noi, care se bucură într-un mod diferit decât al nostru și e posibil ca și ei să aibă Duhul. Și e posibil ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin ei și în viața lor. Pavel spune, există un singur trup și un singur Duh care lucrează în acest trup. Și Duhul unește trupul, pentru că noi suntem chemați, conform versetului 3, să păstrăm unirea Duhului. Așadar, să nu ne trezim din prea multă râvnă că luptăm împotriva unității pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu. Să nu ne trezim din prea multă râvnă că luptăm împotriva unității
pe care o creăm.

creează Duhul lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne acceptăm ca oameni și ca culturi diferite, așa cum suntem noi creați de Dumnezeu, dar să mergem pe aceeași cale care dorește să-L onoreze pe Domnul, să-L glorifice pe Domnul. Pentru că există un singur trup și un singur Duh care lucrează în trupul acesta. Și apoi Pavel spune în al doilea rând că există un singur Domn. Versetul 5. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dacă Duhul Sfânt este legat de biserică, Hristos este legat de credința bisericii. Pentru că Hristos este obiectul acestei credințe, este conținutul acestei credințe și finalitatea ei. Cine este Iisus Hristos pentru noi? Aceasta este întrebarea de bază la care ar trebui să răspundă orice creștin răscumpărat. Când am făcut cursul de catehizare cu tinerii bisericii noastre, le-am pus această întrebare: cine este Iisus pentru tine? Și le-am spus că aceasta este cea mai importantă întrebare la care ei trebuie să răspundă. Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare, tu îți vei determina valorile în viață. Cine este Iisus pentru tine? Ce credem noi despre Hristos? Noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care există din veșnicie împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Noi credem că universul a fost creat prin Iisus Hristos la cuvântul Lui și a fost creat pentru gloria Lui. Noi credem că Iisus Hristos s-a întrupat, a luat chip de rob, credem că a trăit printre noi ca om și credem că a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dar a treia zi, cu moartea pe moarte călcând, El a înviat și ne-a adus viață veșnică. Mai credem de asemenea că Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, șade la dreapta lui Dumnezeu pentru a mijloci pentru noi, dar într-o zi se va întoarce să judece vii și morții. Și credem din toată inima că doar El este Domnul și Mântuitorul nostru și că nu există altă cale spre Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Aceasta e credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Acesta este Hristos pentru noi, Domnul și Mântuitorul nostru. Însă la ce credință se referă Pavel? Când Pavel spune, este un singur Domn, o singură credință. La ce se referă el? Pentru că prima reacție pe care o întâlnim din partea celor din jurul nostru e aceasta: Domnule, Doamnă, fiecare cu credința lui. Fiecare cu credința lui. Însă Pavel spune, este un singur Domn și o singură credință mântuitoare. Care este această credință? În Noul Testament sunt două sensuri pe care le cuprinde expresia o singură credință. Ea se referă, în primul rând, la o încredere deplină în Hristos, la o forță interioară care lucrează în noi și ne face să ne ancorăm în Dumnezeu, dar se referă și la învățăturile esențiale ale creștinismului, la ceea ce noi numim la doctrinele de bază ale credinței creștine. Când Pavel spune, am păzit credința, se referă și la adevărurile credinței, adică am păzit revelația adevărului pe care se bazează încrederea mea în Hristos. Pentru că tu nu te poți încrede în ceea ce nu cunoști. Tu ai nevoie de un fundament. Tu trebuie să-L cunoști pe Hristos ca să te poți încrede în El. Există o carte micuță în Noul Testament care are doar 25 de versete, dar care este foarte profundă. Epistola lui Iuda. A nu se confunda cu Evanghelia lui Iuda, care este cu totul altceva. Și e vorba nu de Iuda Iscarioteanul, ci de Iuda, fratele Domnului Iisus. Versetul 3 din această epistolă este probabil cel mai cunoscut verset al epistolei. Și spune așa, Iuda, versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă îndemn, ce să faceți? Să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. La ce credință se referă Iuda? Sunt două adevăruri pe care el le evidențiază în epistola sa și e suficient de pildă să citim versetul 4.
pentru a înțelege direcția spre care el merge și spre care se îndreaptă. Și el se referă la două doctrine de bază aici. Doctrina Harului și a păcatului și doctrina despre natura Domnului Iisus. Și uitați ce face el. Iuda îi atacă pe cei care schimbau în desfrânare Harului Dumnezeu. Ajutăm versetul 4. Schimbau în desfrânare Harului Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că erau oameni care veneau prin biserică și spuneau să păcătuim să se înmulțească Harul. Învățătură pe care și Pavel o atacă în Roman, dacă țineți minte. Și Iuda afirmă clar că Harul ne invită pe calea sfințeniei. Și că un creștin trebuie să declare război păcatului. Nu să-l tolereze. Și cea mai mare parte a epistolei este dedicată acestei teme. Nu putem trăi fără de lege dacă suntem creștini, spune el. Despre cei ce trăiesc ca Sodoma și Gomora sau sunt plini de ură, cum a fost Cain, Iuda spune scurt și hotărât, nu au Duhul. Nu au Duhul. Și a doua învățătură la care el se referă este învățătura care privește persoana Domnului Iisus. Și el spune în versetul 4, tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Iuda îi atribuie lui Iisus prerogative dumnezeiești. Îl numește stăpân și domn. Expresii care în Vechiul Testament erau atribuite lui Iahve, lui Dumnezeu. Și atunci e de înțeles cumva reacția aceasta a batjocoritorilor. Când Iuda sau creștinii din primul secol vorbeau despre Iisus ca fiind Dumnezeu. Pentru Iuda lucrurile sunt clare. Cine neagă natura divină a lui Iisus Hristos nu păzește credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că în credința dată sfinților odată pentru totdeauna există acest adevăr fundamental. Pentru noi, Iisus Hristos este Domnul. Nu putem negocia adevărul acesta. Biserica și-a însușit mărturisirea lui Toma, care a spus despre Domnul Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și asta a mărturisit biserica încă din primul secol, că Iisus este Domnul ei și Dumnezeul ei. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Cine este Iisus Hristos pentru mine? Pentru că sunt anumite adevăruri în Scriptură care nu pot fi negociate. Putem discuta de pildă dacă bărbații trebuie să stea în stânga sau femeile să stea în dreapta. Asta putem să discutăm. La un sfat frățesc, ca să nu sacrificăm o slujbă, dar putem să discutăm dacă bărbații trebuie să-și lase barbă sau mustață, sau femeile să aibă părul până la umeri sau până la spate, în fine, lucruri neesențiale. Dar când vine vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos, aici nu avem ce negocia. Pentru că Roman capitolul 10, versetul 9 spune așa, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar dacă tu nu-L poți mărturisi pe Iisus ca Domn, dacă tu nu crezi în învierea Lui, dacă tu nu crezi ce spune Scriptura despre Iisus Hristos, nu poți să fii mântuit. Mântuirea are nevoie să se bazeze pe acest adevăr. Credința mântuitoare nu poate pluti în aer. Ea are nevoie de un fundament bazat pe o realitate. Iisus, Cel ce s-a întrupat și a trăit printre noi, este Domnul. Este Fiul lui Dumnezeu. Și noi mărturisim lucrul acesta. Noi mărturisim lucrul acesta. Cea mai importantă întrebare care însoțește mântuirea este aceasta. Cine este Iisus pentru tine? Nu poți să crezi ce vrei despre El. Trebuie să crezi ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Așadar, avem un singur Domn care ne-a lăsat o singură credință mântuitoare. Și un singur botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar botezul, cum ne spune Petru, nu este curățirea de întinăciunile noastre trupești, adică nu botezul ne iartă păcatele, ci botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. E relatarea unei experiențe și a unei întâlniri față în față pe care eu am avut-o cu Domnul meu. Așa cum
Toma a mărturisit despre Hristos: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, asta fac eu în apa botezului. Mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul meu și Mântuitorul meu și spun înaintea oamenilor și înaintea îngerilor că eu vreau să-L slujesc toată viața mea. Aici este frumusețea botezului. El cuprinde o mărturie interioară care se transformă într-o proclamare exterioară înaintea martorilor. Toți îl auzim pe cel ce intră în apa botezului, că va fi un urmaș al Domnului Iisus toată viața lui. Toată viața lui. De aceea există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Și în al treilea rând, Pavel vorbește despre Dumnezeu Tatăl. Versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Pavel pune toată lucrarea de mântuire sub autoritatea Tatălui Ceresc. Ați observat? El a plănuit mântuirea noastră și El lucrează prin ceea ce părinții bisericii numeau cele două mâini ale lui Dumnezeu. Prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Și scopul Lui este să-și adune oamenii răscumpărați în prezența Sa, să-i aducă la Sine. Acum se ridică o întrebare. De ce face apel Pavel la cele trei persoane ale Sfintei Treimi? În versetul 3 el spune: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup. Interesul apostolului este să-și motiveze cititorii să lupte pentru unitatea trupului. Primul lucru la care vreau să vă gândiți în momentul acesta este următorul. Pasiunea de a lupta pentru unitatea trupului este una dintre pasiunile tale? Pentru că la Pavel vedem această pasiune. El era preocupat de binele bisericii. El lupta pentru binele bisericii. El suferea pentru binele bisericii. El era întemnițat pentru binele bisericii. Și în cele din urmă moare decapitat pentru binele bisericii. Își dă viața pentru Hristos ca biserica lui să rămână una. Iată o întrebare foarte importantă. Este unitatea bisericii una dintre preocupările mele? De asta face apel Pavel la imaginea Sfintei Treimi. Luptați pentru unitatea trupului, care încă din primele secole a fost atacată. Iar cele mai grele atacuri, dragii mei, nu au venit din exterior. Cele mai grele atacuri împotriva bisericii au venit din interior. Într-un discurs fenomenal pe care Pavel îl ține prezbiterilor din Efes și Milet, el le spune: știu că după plecarea mea se vor vârâ printre voi lupi răpitori care nu vor curța turma. Lupi în piei de oaie. Sau cum spune în altă parte, slujitori ai întunericului sau ai păcatului, care se prefac în slujitori ai neprigănirii, dar se vâră printre noi, se strecoară printre noi. Și au posibilitatea ca prin mesajele lor să denatureze Evanghelia. Și Pavel spune: eu știu că se va întâmpla asta, pentru că unitatea bisericii va fi atacată din interior. Iuda spune despre cei care atacau unitatea bisericii: sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Adică profită de voi. Vă mănâncă mâncarea, dar vă bagă și în cap idei greșite. Și voi îi primiți. Și voi îi ascultați. Dar nu știți că ei nu au Duhul. Specialiștii bisericii și cei care au studiat istoria bisericii au constatat că pericolele din interior au fost mai grave decât pericolele din exterior. Pentru că atunci când biserica a fost atacată din exterior, într-un mod paradoxal, ea s-a unit. A devenit mai puternică. În momentul în care biserica a fost prigonită, frații au renunțat la divergențele lor. Au renunțat la certurile dintre ei. Au renunțat la problemele pe care le aveau. Și au făcut front comun pentru a întâmpina dușmanul pe care îl vedeau. Pentru că era din exterior. Și în situații de prigoană și de martiraj, biserica a devenit mai puternică. Dar când a fost atacată din interior, pe nesimțite, fără să-și dea seama,
fără să reacționeze, când a fost atacată de lupi care semănau cu oile, de învățători care pozau în învățători ai neprihănirii, dar ei trăiau o viață dublă și erau infiltrați de către cel rău în biserică, biserica a avut de suferit. Biserica s-a rupt de multe ori. Oamenii au fost atât de dezamăgiți de ce au văzut într-o biserică, încât n-au vrut să mai asculte predicile, cântările, au părăsit biserica. Există un curent la ora actuală în America numit desbisericire. Adică sunt oameni care pleacă din biserică pe tot felul de motive. Iar în ultimii 25 de ani, America a cunoscut o dezbisericire îngrijorătoare. Aproximativ 40 de milioane de oameni au încetat să mai meargă la biserică. O cifră îngrijorătoare. Iar procentul acesta merge tot mai jos în ultimii 25 de ani. Pentru că am permis să fim atacați din interior. N-am luptat pentru unitatea bisericii. N-am avut această pasiune pe care o are Sfânta Treime, de a-i strânge pe oameni, de a-i face pe oameni să stea împreună, de a-i face pe oameni să se accepte unul pe celălalt, să caute să se ajute unul pe altul, să-L cunoască pe Dumnezeu, să se sfințească, să ne rugăm unii pentru alții. Cum a apărut o problemă? Cum ne-am băgat degetul în ochiul celuilalt? Cum cineva ne-a jignit? Cum am jignit și noi de 10 ori mai puternic? Ca să nu ne lăsăm mai prejos. Și biserica a avut de suferit. Și nu am înțeles, frați și surori, că biserica e a Domnului, e a Duhului Sfânt, e a Tatălui, care vrea să o desăvârșească. Pentru a-și motiva cititorii să lupte pentru unitatea bisericii, Pavel se folosește de cea mai profundă unitate posibilă, unitatea Sfintei Treimi. Și Pavel spune, vedeți cum lucrează Sfânta Treime în biserică? Biserica e a lui Hristos, pentru că este trupul lui. Dar e și a Duhului Sfânt, pentru că e templul Duhului Sfânt. Dar Hristos cu Duhul nu se ceartă în biserică sau pentru biserică. Tatăl are autoritate peste toate lucrurile bisericii. Așadar, biserica e a Duhului, e a Fiului și a Tatălui. Și ei se bucură de ceea ce văd în biserică. La fel spune Pavel, bucurați-vă și voi și luptați pentru unitatea bisericii. Încheierea paragrafului mie mi se pare magistrală, pentru că face trecerea la unul dintre cele mai importante pasaje din Noul Testament cu privire la ce se întâmplă în biserică, și o să ajungem să vorbim puțin mai încolo despre lucrarea din biserică, începând cu versetul 11, dar avem un pasaj care face trecerea aceasta, pasajul de la versetul 7 la versetul 10, unde Pavel afirmă că Dumnezeu oferă har bisericii prin Iisus Hristos. Dar fiecăruia din noi, harul i s-a dat după măsura darului lui Hristos. Versetul 8, de regulă, este interpretat ca referindu-se la urcarea lui Hristos pe cruce. Hristos a suit pe cruce ca să moară pentru noi, astfel încât prin moartea sa să ne dea cel mai mare dar. Care este cel mai mare dar? Căci plata păcatului este moartea. Hristos experimentează pe cruce plata păcatului, moartea. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. El plătește pe cruce pentru păcatele noastre, dar tot pe cruce ne dă cel mai mare dar, viața eternă. S-a suit sus pe cruce și a dat daruri oamenilor. Ne-a dat viața eternă și tot felul de daruri pe care El le-a dat bisericii. Ce face biserica cu aceste daruri pe care îi le dă Dumnezeu? O să vedem la momentul respectiv. Dar ceea ce aș vrea să înțelegem în această seară e că biserica, ca întreg, este echipată cu tot ce-i trebuie ca să-și slujească Domnul. Nu avem nicio scuză să spunem, Doamne, noi Te-am fi slujit pe Tine, dar nu ne-ai dat daruri.
dar nu te-ai manifestat în mijlocul nostru, dar ne-ai creat prea pestriți, ne-ai adus pe unii din Ardeal, pe alții din Moldova, pe alții din Banat, pe alții din Oltenia. Doamne, nu prea am putut să stăm împreună. N-avem nicio scuză. Dumnezeu ne aduce împreună ca să învățăm aici pe pământ ce înseamnă să trăim în unitate. Pentru că ne vrea o biserică unită. Și dacă avem câteodată îndoieli cu privire la dorința lui Dumnezeu de a fi una cu cei din jurul nostru, cu cei care sunt răscumpărați, și cred că trebuie să facem mențiunea aceasta, pentru că nu suntem chemați să fim una cu cei ce trăiesc în fără de lege. De ei trebuie să ne detașăm, spune Scriptura. Dar noi trebuie să fim una cu cei ce cheamă numele Domnului. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Suntem chemați să fim una cu cei răscumpărați. Și dacă scopul nostru este unitatea bisericii, să ne uităm la Sfânta Treime. Să ne uităm cum lucrează Duhul în biserică. Să ne uităm cum lucrează Fiul în biserică. Să ne uităm cum lucrează Tatăl în inimile noastre. Și atunci să spunem, Doamne, dacă Tu vrei o biserică unită, fă ca eu să fiu un promotor al unității, nu al dezbinării. E foarte ușor să dezbini. E foarte ușor să distrugi relațiile dintre frați. E suficient să născocești o minciună. X a spus despre tine lucrul ăsta. Nici nu va mai sta să cerceteze celălalt. Se va enerva și va începe să spună, dar el, dar cum te îndrăsnește? E foarte ușor să bagi zâzanie între frați, râcă între frați. Dar nu la asta ne cheamă Dumnezeu. De aceea Scriptura condamnă vorbirile de rău, condamnă bârfele, condamnă judecățile. De ce? Pentru că ele afectează unitatea. Tot ce afectează unitatea bisericii și a poporului lui Dumnezeu trebuie să piară din mijlocul nostru. Pentru că biserica este a Domnului. Și în cele din urmă, Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care se aliază cu El în lupta pentru unitatea bisericii. N-ai vrea ca și tu să fii unul dintre oamenii care lucrează la unitatea bisericii? Prin darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Prin seriozitatea vieții tale. Prin faptul că ești dispus să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Prin slujirea ta, prin dărnicia ta, prin faptele tale bune, prin exemplul tău moral și spiritual, prin devotamentul tău față de Evanghelie, prin faptul că faci ucenici în jurul tău, crești oameni care să-L urmeze la rândul lor pe Dumnezeu. N-ai vrea ca și tu să fii împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, unul dintre cei ce lucrează la unitatea bisericii? Mă rog ca Dumnezeu să pună în inima noastră această dorință. Să prețuim în zilele acestea unitatea bisericii și să luptăm pentru ea. Amin? Amin. Nu singuri, ci împreună cu Duhul Sfânt care e în biserică, împreună cu Fiul care își pregătește biserica și împreună cu Tatăl care are toate lucrurile sub stăpânirea sa. Inclusiv biserica noastră din Geneva, sau bisericile din România, sau bisericile din Europa și așa mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să binecuvinteze biserica noastră și să binecuvinteze biserica Lui din lumea aceasta. Amin. Vă rog să vă ridicați. Și aș vrea ca în rugăciunea de încheiere să mulțumim Domnului și aș vrea să îl rugăm pe El să ne binecuvinteze cu o pasiune pentru unitate. Așa de mult mă bucur de oamenii care luptă pentru unitatea bisericii. Care vin la mine nu doar să-mi arate problemele. E foarte ușor să vezi problemele. Dar mă bucur de oameni care vin și îmi arată și soluții. Și zic, frate, uite, asta e problema. Dar uite ce soluții avem. În momentul în care vii cu soluții, înseamnă că te interesează ce se întâmplă în biserică. Iar Dumnezeu vrea să fim oameni ai soluțiilor, să căutăm soluții. Haideți să rugăm pe El să ne binecuvinteze și să reverse peste noi o pasiune pentru unitatea bisericii Lui, ca oamenii văzându-ne una să-L slăvească pe Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Ne rugăm cu toții.

0: Amin, vă rog să ocupați locurile pentru câteva momente. Aseară am avut o părtășie frumoasă cu tinerii și adolescenții bisericii noastre și cu cei care au fost prezenți. Vreau să vă reamintesc care este scopul seriilor de tineret pe care noi le organizăm o dată pe lună în biserica noastră. Pentru că eu cred că este important ca fiecare părinte al comunității noastre, mă adresez celor ce sunt aici, chiar și celor care sunt cu noi online, cred că este un amănunt important acesta, noi punem la dispoziția dumneavoastră niște resurse pe care dacă le accesați va fi ferice de voi, pe care dacă le ignorați veți avea de pierdut. Aseară am avut o lecție foarte interesantă cu ei și am văzut că sunt foarte receptivi. Am fost și sâmbăta trecută la grupa mare și la adolescenți și am văzut de asemenea foarte receptivi. Ei sunt ca un burete care absorb informațiile și absorb influența noastră, influența bisericii. Dacă noi nu expunem pe copii unor influențe pozitive, ei vor fi influențați de lumea din jur. De aceea vă rog, pe toți cei ce aveți copii adolescenți, tineri, sau care sunt în grupa mare, aduceți-i la biserică. Permiteți-ne să le influențăm în bine viața. Aceasta e dorința noastră. Tu ca părinte ai această posibilitate. Desigur poți să închizi ușa în nas, să-i ții acasă și să-i lasă că mă ocup eu de el. Foarte bine, Domnul să-ți dea putere. Dar și noi putem să dăm o mână de ajutor. Și aseară am avut o lecție foarte interesantă cu ei. Cei care nu ați fost prezenți, îi puteți întreba pe cei care au fost prezenți. De exemplu, cum să-și aleagă prietenii în funcție de valori. Și o să vedeți că au învățat foarte bine lecția. Nu? Numai că nu sunt aici, ei sunt la grupele lor. Dar dorința noastră este să îi aducem pe adolescenți și pe tineri împreună. De aceea o dată pe lună nu cred că e foarte greu să faceți efortul acesta și să veniți împreună cu ei. Și să permitem tinerilor noștri să slujească, să cânte, să aducă îndemnuri. Să-i vedem cum cresc sub ochii noștri și să ne putem ruga pentru ei. Așa că încă o dată vă rog din toată inima, dați-vă tot interesul să participați împreună cu tinerii și adolescenții la întâlnirile care au loc o dată pe lună în cadrul bisericii noastre, într-o vineri seară. Am două anunțuri scurte pentru ceea ce urmează în perioada următoare. Sâmbăta viitoare, pe 23 mai, vom avea o seară specială de misiune. Și am invitat în mijlocul nostru pe George și Andreea, se vor conecta cu noi în Zoom, tocmai din Asia. Din acest motiv nu vom transmite live slujba de data viitoare, dar vom fi la biserică, ne vom ruga pentru misiune, vom fi darnici pentru misiune și aș vrea să vă anunț, ca să fiți pregătiți, data viitoare vrem să facem o colectă specială pentru misiune. Și în felul acesta putem lucra la unitatea bisericii, prin dărnicia noastră. Și în felul acesta putem să împlinim ceea ce ne explica Sergiu. Luăm din ceea ce ne dă Dumnezeu partea noastră, dar dăm și partea Lui pentru lucrarea Lui, ca să putem fi o binecuvântare pentru cei ce vestesc Evanghelia. Așadar, vom face o colectă specială data viitoare și vom vorbi în mod special despre misiune și ne vom ruga pentru misiune. Iar pe data de 19 iunie, vom avea, într-o vineri seară, vom avea un sfat frățesc cu toți părinții care au copii la grupele de copii ale bisericii noastre. La ultima noastră întâlnire a rămas așa o idee în aer că părinții au multe de spus și noi avem multe de spus și nu ne-a ajuns timpul. Și atunci am zis, luăm o seară, stăm împreună, discutăm, ne rugăm și căutăm cele mai bune soluții pentru a-i educa pe copiii noștri, care vin la biserică, care vin la grupe, copiii pe care voi aveți, pe care noi avem și care sunt în jurul nostru. Ok? Deci vă rog să vă salvați data aceasta, într-o vineri seară, începând cu ora 19:30, toți cei ce aveți copii la grupele de copii, sunteți așteptați la un sfat frățesc. Ok? Iar un anunț doar pentru bărbați. Pe data de 7 iunie, în cazul în care cineva nu e pe grupul de bărbați, vom avea, e într-o duminică, vom avea ieșirea bărbaților ERG bisericii noastre. De ce pe 7 iunie? Pentru că pe 7 iunie avem și noi bărbații norocul să fie ziua Tatălui. Ci că e ziua internațională a Tatălui. Și atunci am zis, Doamne, avem și noi o zi. Avem și noi o zi. Să profităm de ea și vrem să ieșim. Desigur, o soră m-a întrebat, dar nu luați și copiii cu voi. Luăm copiii de la 16 ani în sus. Cei mici de la 16 ani sau 18 ani în sus îi luăm pe ceilalți. Pe cei care sunt prea mici, nu îi luăm că nu ne putem desfășura noi activitatea. Ne pare rău. Dar o să vedem cum supraviețuim și datei de 7 iunie. Așadar, dacă cineva nu e în grupul de bărbați al bisericii noastre și dorește să participe la părtășia pe care noi o avem, câteva ore vom fi în părtășie, nu toată ziua, vă rog să-l anunțați pe Sergiu sau pe unul dintre frații din comitet și ne vom organiza. Domnul să vă binecuvinteze, vă doresc o săptămână plină de har tuturor și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, vineri la rugăciune și sâmbătă la slujbă. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 mai.
1: În 1910, Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă.
0: În 1912 s-a născut Perry Como, cântăreț american.
1: Tot pe 18 mai, în 1940, s-a născut scriitoarea Francisca Stoienescu.
0: Iar în anul 1993 a murit traducătorul Aurel Covaci.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Ești Dumnezeu, stăpân atotputernic, învăluit în slavă și mărire, ești Cel ce ești, nemuritor cucernic, în veci lumină și desăvârșire. Ești Dumnezeu în firul de sulfină și ești același într-un strop de ploaie, în brazda fulgerelor de lumină și în bezna întunecoaselor zăvoaie.

în filele scripturii, făclia vieții în porțile genunii. Ești Dumnezeu în zi de bucurie și noaptea tânguirilor amare, stăpân din infinita veșnicie până în nemărginirea viitoare. În zâmbetul suav de albă strele ne dai îmbrățișarea ta blajină. Cobor din înălțimile de stele la cel zdrobit în lumea de ruină. Când stăm loviți sub lovituri de boală și numai lacrimile ne sunt hrană, te așezi cu noi sfios pe nicovală și pui balsam vindecător pe rană. Ești Dumnezeu

și a ta iubire n-are asemănare. Ce orbitoare glorie străluce până la noi, țărână frământată. Ai dat să moară fiul tău pe cruce, pentru ca noi să-ți spunem astăzi, Tată. Vor trece mii și mii de ani în goană, eu în eterni milenii infinite, dar Golgota va rămânea coroană.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Sfaturi pentru soți, partea 1. Să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Romani 15:5. Un copil de la școala duminicală a definit căsătoria drept un sarcasm sacru. Doctorul Gary Chapman spune: înainte de a mă căsători, visam cât o să fiu de fericit. După 6 luni mă simțeam nefericit și la fel era și soția mea. Intrasem în căsnicie cu atitudinea unuia care știe cum să aibă o căsnicie bună. Ascultă-mă și așa va fi. Dar era o problemă. Ea nu voia să asculte. În disperare, i-am cerut ajutorul lui Dumnezeu și am învățat următoarele lecții. 1. Soția îți este un partener, nu trofeu pe care să-l afișezi. Ea nu a fost creată să fie dominată și folosită pentru a-ți satisface nevoile și scopurile. Ea este ajutorul tău în ducerea la îndeplinire a planului lui Dumnezeu pentru amândoi și trebuie să o tratezi ca atare. 2. Comunică cu ea. Cea mai mare nevoie a soției tale este să te cunoască cu adevărat. Când vorbești despre gândurile tale, despre sentimentele și dorințele tale, îi dai voie să intre în viața ta. Dacă aveți perioade lungi de lipsă de comunicare, nu faci decât să o excluzi, ceea ce o face să se simtă izolată, nedorită și neiubită. 3. După Dumnezeu, fă-o prioritatea ta în viață. Majoritatea oamenilor își trag meritele din meseria lor, lucruri precum salariul, poziția și productivitatea. Acestea nu trebuie neapărat să intre în conflict cu relația, doar dacă nu cumva slujba îți acaparează întreaga viață. Nu lăsa să se întâmple așa ceva. Domnule, dacă familia ta ar fi să aleagă între a avea mai multe bunuri și a petrece mai mult timp cu tine, te vor alege pe tine. Necazul este că poate tu nu ești sensibil la nevoile lor sau în a le acorda această alegere.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Prietena mea a decăzut foarte mult. Mai de mult umbla cu Dumnezeu. Acum are un anturaj nepotrivit și îmi vine greu să cred că face lucrurile pe care le face. Dar nu știu cum să o ajut. Pe stația de emisie recepție a pompierilor există un buton EIR. EIR înseamnă echipa de intervenție rapidă. Pompierul apasă pe acest buton numai când se află în pericol iminent și nu are nicio șansă de scăpare. În momentul în care el transmite semnalul EIR, colegii lui, pompieri, se opresc din orice ar face și îi vin în ajutor. Incendiul trece pe planul al doilea. Toate forțele se concentrează asupra unui singur obiectiv, salvarea acelui om. Și Dumnezeu are o echipă de intervenție rapidă. Poate faci și tu parte din ea. Iată personalul care o formează. Voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Galateni 6:1. De obicei, noi presupunem că salvarea cuiva intră în atribuția liderilor. De cele mai multe ori, așa este. De cele mai multe ori, când cineva cade pe cale, sunt chemați la datorie prezbiterii, învățătorii și pastorii bisericii. Dar apostolul Pavel nu a limitat accesul în echipa de intervenție rapidă la conducători. Poate că tu ești un membru tăcut, dar duhovnicesc și evlavios, care a observat absența unui frate. Oricine ai fi, dacă ești evlavios, umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu te va folosi. Când te cheamă, scopul misiunii tale este ridicarea. Voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Scopul este ridicarea, restaurarea, nu pedepsirea sau umilirea. Salvatorul se apucă de intervenție cu grijă ca să nu fii ispitit și tu și ar trebui ca, plin de bunătate, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Să vedem dacă ne putem imagina operațiunea de salvare. Să zicem că o femeie din biserică decade. Relația dintre ea și soțul ei s-a răcit, așa că lucrurile au început să se încălzească între ea și un coleg de serviciu și ea a căzut. A căzut în brațele altui bărbat. Este un lucru rău. Mai rău este faptul că ea nu s-a simțit rău. Din cauza stresului, problemelor de acasă, vârstei sau din orice alt motiv, ea nu s-a simțit rău și nu s-a schimbat. Până să afle cineva din biserică, ea a și plecat. Au rămas în urmă un soț și vreo 2 copii. Îți poți imagina un scenariu mai groaznic? Eu pot. Dacă ea nu ar fi aparținut unei biserici, dacă nu ar fi fost un membru cunoscut sau activ, dacă prietenii ei din biserică nu și-ar fi luat rolul în serios. Dar ea aparținea bisericii, era un membru activ și ei și-au luat rolul în serios. Au bătut la ușa ei, i-au trimis mesaje, au sunat-o. Nu au vrut să se dea bătuți. În cele din urmă, ea a fost de acord să vorbească cu un consilier. Vindecarea nu a fost imediată, dar s-a produs într-un final. Și cu timpul, ea s-a întors acasă. O soră a fost restaurată și o familie a fost salvată. Mărturia pentru Hristos a fost păstrată și legea lui Isus a fost împlinită. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Planul lui Dumnezeu este simplu. Când un credincios cade, biserica intervine. Imediat, sincer, cu blândețe.

Dintre toți oamenii, creștinii ar trebui să se înțeleagă între ei. Dar se pare că în orice biserică există două sau trei grupuri care sunt în competiție unul cu altul, se cerovăiesc și se ceartă. Există vreo speranță pentru problema aceasta? Îți amintești de biserica din Corint? Aveau câte o problemă pe fiecare bancă. Egoiști, imorali și fără rușine, nechibzuiți din punct de vedere teologic și complet lipsiți de înțelepciune. Cum ajuți o asemenea comunitate? Poți să-i corectezi, Pavel a făcut-o. Poți să-i înveți ceea ce Pavel a făcut. Poți să discuți cu ei, Pavel a făcut-o. Dar, la un moment dat, trebuie să nu te mai adresezi capului și să încerci să atingi inima. Și pe asta a făcut-o Pavel. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, scrie în 1 Corinteni 13 cu versetele 4 și 7. El a văzut o singură soluție și acea soluție era un cuvânt grecesc format din 5 litere, agape. Pavel ar fi putut folosi cuvântul grecesc eros, dar el nu vorbea despre iubirea sexuală. Ar fi putut folosi termenul phileo, dar el prezenta mult mai mult decât prietenia. Sau ar fi putut folosi storge, un termen tandru care face referire la dragostea din sânul familiei. Dar Pavel avea în minte mult mai mult decât liniștea unui cămin. El avea viziunea iubirii agape. Iubirii agape îi pasă de ceilalți pentru că lui Dumnezeu i-a păsat de noi. Iubirea agape merge dincolo de sentiment și cele mai bune dorințe. Pentru că Dumnezeu a iubit întâi, iubirea agape răspunde. Pentru că Dumnezeu a fost iertător, iubirea agape iartă greșelile chiar și atunci când prejudiciul este substanțial. Agape oferă răbdare când stresul este la culme și arată bunătate când bunătatea este un lucru rar. De ce? Pentru că Dumnezeu ni le-a oferit pe amândouă. Acesta este tipul de dragoste pe care Pavel l-a prescris bisericii din Corint. Oare nu avem și noi nevoie astăzi de aceeași rețetă? Nu se mai ceartă grupurile între ele? Nu tăcem uneori când ar trebui să vorbim? Și cei care au găsit libertatea nu suferă din cauza celor care nu au găsit-o încă? Într-o zi va exista o comunitate în care toți se comportă așa cum ar trebui și nimeni nu se plânge. Dar asta nu se va întâmpla pe pământul acesta. Deci, până atunci, ce facem? Discutăm, confruntăm, învățăm, dar, mai presus de orice, iubim.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care i-am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: ce este presiunea colegilor?
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

0: Cum scap de singurătate?
1: Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți, altfel cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc marile prietenii.

0: Pe luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

ta. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele. Exodul, capitolul 20, cu versetul 12. La câțiva ani după ce s-a căsătorit cu Eda, Orlando s-a îmbolnăvit de limfomul Hodgkin. Pe atunci nu era niciun tratament pentru acest tip mortal de cancer, în afară de rugăciune. Tatălui își dorea ca el să se facă pastor. Dar oare mai putea în această situație? După ce Orlando a stat în spital 40 de zile din cauza febrei, cu soția alături de el, Dumnezeu l-a binecuvântat cu refacerea sănătății. Astăzi, el are 92 de ani și încă citește fără ochelari. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi vindecat pe tatăl meu, eu nu m-aș fi născut și nici el nu ar mai fi avut o viață exemplară de pastor, profesor, filozof și un scriitor. Nu ar mai fi devenit decan, nu ar mai fi construit o școală generală și nu ar mai fi scris multiplele lui cărți. Printre pasiunile lui se numără orhideile, peștii, colecționare de timbre și monede. Am avut o casă uimitoare, plină de lucruri interesante, o grădină zoologică domestică, pomi fructiferi, muzică, trenuri în miniatură și mai multe ceasuri cu cuc. Am fost crescută într-un mediu plin de bucurie, libertate și dragoste. Domnul ne-a planificat pe fiecare dintre noi încă din pânticele mamei. Dacă îl lăsăm pe El să ne călăuzească și să ne folosească, El se va asigura că planurile Lui sunt duse la îndeplinire în fiecare zi. Când vine vorba despre altarul familial, tata obișnuia să spună că familia care se roagă împreună rămâne împreună, sau familia care se distrează împreună rămâne împreună. În public ai grijă la cuvinte, acasă ai grijă la temperament, păzește-ți gândurile. Câte sfaturi pline de înțelepciune am primit din partea tatălui meu. Cu adevărat, el ne da cuvinte care să ne călăuzească viața. După 60 de ani de slujire neîntreruptă în lucrarea Domnului, s-a pensionat la 80 de ani. Fiind un model de excelență în educație, leadership, smerenie, amabilitate și integritate pentru mii de oameni, încă are același intelect ascuțit și strălucitor pe care l-a avut când a devenit profesor de matematică și de fizică, după obținerea unor onoruri a unui master în educație. Tata este o minune a lui Dumnezeu. La fel ca Moise din vechime, el știe cum să asculte susurul blând și dulce și cum să urmeze călăuzirea lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire sarcini grele și pentru a fi o binecuvântare pentru ceilalți. Mă rog ca și tu să găsești scopul pe care Tatăl Ceresc îl are pentru viața ta pe acest pământ. Până vom fi duși cu toții pe norii cerului pentru a continua să explorăm scopurile sare pentru noi toată veșnicia. El să ne ajute să trăim călăuziți de învățăturile pline de înțelepciune pe care ni le-a lăsat în cuvântul Său. Amin.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Asculți Radio Armonia. Este ora 15. Celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem la mulți ani binecuvântați și multe biruințe împreună cu Domnul nostru. Nu uitați că atunci când îl aveți pe Domnul în gând, orice vale a umbrei morții poate fi străbătută având biruință. Odihna dumneavoastră este în dragostea sa și prin orice ați trece sunteți ocrotiți în palma sa. Vă oferim în dar melodia Ocrotit în palma ta cu grupul Continental ca încurajare și binecuvântare pentru sufletele dumneavoastră. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Har curativ. Atunci Domnul i-a spus: fă o replică a unui șarpe veninos și atașează-o de un țăruș. Toți cei ce sunt mușcați vor trăi dacă doar se uită la ea. Așa că Moise a făcut un șarpe din aramă și l-a pus pe un țăruș. Atunci, oricine era mușcat de un șarpe se putea uita la șarpele de aramă și era vindecat. Numeri 21, de la 8 la 9. Credința este atunci când ochii care văd găsesc vălul ce acoperă cerul sfâșiat, care, întârziind să recunoască greutatea tăcută, simt greu în palmă ca lupul de aur al gloriei, oricare i-ar fi înfățișarea exterioară. Vederea este viața spirituală. Ca să vadă cu ochii lor, să audă cu urechile lor, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă și să fie vindecați. Isaia 6:10. Vederea vine mai întâi, scria C.S. Lewis. Mai întâi ochii, întotdeauna, pe primul loc, ochii lăuntrici. Privirea este iubirea. Privirea este dovada credinței. Îmi amintesc că am citit aceste rânduri doar cu câteva săptămâni înainte, pe când mă aflam cu Levi în sala de așteptare de la chirurgie, pe când renovarea spitalului progresa încet și pacienții se vindecau doar ceva mai rapid. Transfigurarea poate fi miracolul de cursă lungă. Levi visase cu ochii deschiși, uitându-se pe fereastra sălii de așteptare și ascultase poveștile cu accidente rutiere și răni la locul de muncă depănate de cei bandajați, iar eu îmi ținusem cartea. Citisem cum israeliții se uitau în jur și dădeau cu ochii de multe lucruri de care să se plângă. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise și au zis: de ce ne-ai scos din Egipt? Ca să murim aici în pustie? Nu este pâine, nu este apă și detestăm mâncarea asta groaznică. Numeri 21:5. Mă uitasem și eu în jur la toți răniții care așteptau. Și ce le trimite Dumnezeu ingraților? Ce a venit asupra ingraților din Eden începând? O pătură alunecoasă de șerpi care se încolătăcesc cu gura larg deschisă în jurul israeliților cârtitori. Ingratitudinea face o travă să curgă. Cura pentru mușcătura nemulțumirii, remediul se află în retină. Felul în care privim hotărăște dacă ne păstrăm bucuria. Privește gloria și ești ținut în brațe de Dumnezeu. Felul în care privim hotărăște cum trăim sau dacă trăim. Și citisem cuvintele lui Iisus: în același fel în care Moise a înălțat un șarpe în pustie pentru ca poporul să aibă ceva de văzut și apoi să creadă, este necesar ca Fiul omului să fie înălțat. Și oricine se uită la El, încrezător, cu așteptări, va câștiga o viață eternă, reală. Ioan 3, de la 14 la 15. Îmi ridicasem ochii din cartea mea spre fața unui băiat, a cărei ureche era bandajată, și nu am vrut să-mi închipui ce pățise. Încercasem să absorb totul. Nu spune oare însuși Iisus că oamenii au nevoie să vadă și mai apoi să creadă? Că privitul și crezutul sunt unul și același lucru? Că în privirea interioară corectă putem dobândi trăirea exterioară corectă? Viața deplină? Salvată?

0: Citisem asta și uitasem, ca de obicei, dar acum îmi aduc aminte. Credința este privirea sufletului ațintită asupra unui Dumnezeu mântuitor. Credința este în privirea sufletului. Credința este în ochii văzători ai sufletului ațintiți asupra unui Dumnezeu mântuitor. Iată ce ne face să nu ne dăm bătuți în viață, faptul că îl vedem pe cel nevăzut. Doamne, Tu vindeci orice infirmitate, vindecă-mi vederea împuținată, deschide-mi ochii inimii, tânjesc să văd inima Ta, chiar și când nu-ți văd mâna, remediul stă în retină.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: odată meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 2. Vechiul tezaur. Aici nu a fost o grădină, observă Susan. A fost un castel, iar aici era probabil curtea. Da, ai dreptate, spuse Peter. Acolo sunt ruinele unui turn, iar mai încolo era scara care ducea sus pe ziduri. Și uitați-vă la celelalte trepte, cele largi și nu prea înalte, care duc spre intrare. Probabil că acolo era ușa ce da spre sala mare a castelului. Cu secole în urmă, după cum arată, spuse Edmund. Da, cu secole în urmă, fu de acord Peter. Mi-ar plăcea să știu cine a locuit în acest castel și când anume. Am un sentiment ciudat, spuse Lucy. Și tu? O întrebă Peter, întorcându-se spre ea și privind-o atent. Și eu. E cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat în ziua asta ciudată. Oare unde suntem? Ce înseamnă toate astea? Tot vorbind, traversaseră curtea și intraseră pe ușa cealaltă, în încăperea unde fusese odinioară sala mare. Dar și aceasta arăta acum curte, cu acoperișul de mult distrus. Era tot un loc acoperit de iarbă și margarete, numai că era mai îngust, iar zidurile mai înalte. În capătul celălalt se zărea un fel de terasă, construită puțin mai sus decât restul. Oare chiar o fi fost sala mare a castelului? Întrebă Susan. Ce-o fi locul ăla care seamănă cu o terasă? Proastă, spuse Peter, care devenise deodată neliniștit. Nu vezi? Acolo era podiumul pe care se afla masa cea mare, la care stăteau regele și marii lorzi. Ce, ai uitat că am fost și noi cândva regi și regine și am stat pe un podium chiar ca ăsta, în sala cea mare? În castelul nostru, Cair Paravel, continuă Susan, cu o voce visătoare și ușor tărăgănată, lângă locul unde se varsă marele fluviu din Narnia în mare. Cum am putut uita? Acum îmi amintesc, exclamă Lucy. Ne-am putea imagina că suntem în Cair Paravel. Încăperea asta trebuie să fi fost foarte asemănătoare cu sala în care se țineau ospețele. Da, numai că, din păcate, nu avem cu ce ne ospăta, spuse Edmund. E târziu, uitați-vă la umbre, s-au lungit. Și ați observat că nu mai e la fel de cald? Dacă o să fim nevoiți să stăm aici peste noapte, va trebui să facem un foc, spuse Peter. Am chibrituri. Haideți să vedem dacă găsim niște lemne uscate. Își dădură tot seama că are dreptate și porniră la treabă. Livada prin care trecuseră nu era un loc bun pentru lemne de foc. Încercară în partea cealaltă a castelului, ieșind din sala mare printr-o ușiță lăturalnică. Ajunseră într-un labirint de ridicături și întrânduri care fuseseră probabil culoarele și încăperile mai mici. Acum însă totul era acoperit de urzici și trandafiri sălbatici. Dincolo de acest labirint, ajunseră la o spărtură mare în zidul castelului. Ieșiră și dădură de o pădure cu copaci mai mari și mai umbroși, unde găsiră o grămadă de crengi uscate, făcură mai multe drumuri, până când adunară o grămadă suficient de mare pe podiumul din sală. La al cincilea drum, găsiră fântâna, care era chiar în fața sălii, ascunsă de buruieni, dar care, după ce făcură curat în jur, se dovedi a fi curată, adâncă și cu apă rece. Era înconjurată de jumătate de resturile unei pardosel de piatră. Fetele plecară să mai culeagă niște mere, iar băieții începură să așeze lemnele pentru foc sus pe podium, aproape de colțul unde se întâlneau cei doi pereți, fiindcă acolo li se părea că este locul cel mai cald și mai confortabil. Nu a fost ușor să aprindă focul. Trebuiră să strice o grămadă de chibrituri, dar până la urmă izbutiră. Se așezară apoi toți patru cu spate la zid și cu fața spre foc. Înfipseră câte un băț ascuțit în câteva mere și încercară să le coacă. Dar merele coapte nu prea sunt bune fără zahăr și sunt prea fierbinți să le mănânci cu mâna. Dacă aștepți, sunt prea reci și nu mai sunt bune. Așa că fură nevoit să mănânce mere crude, ceea ce-i făcu să-și dea seama că mâncarea de la internat nu era chiar atât de rea la urma urmei. Nu m-aș supăra dacă mi-ar da cineva o felie de pâine cu margarină acum, spuse Edmund. Dar începuse să-i cuprindă pe toți dorința de aventură și nici unul dintre ei nu-și dorea prea tare să se întoarcă la școală. La puțin timp după ce terminară de mâncat și ultimul măr, Susan se duse la fântână să bea apă. Se întoarse cu ceva în mână. Ia uitați-vă! Spuse cu voce aproape înnecată de plâns. L-am găsit lângă fântână! El dădu lui Peter și se așeză pe jos. Copiilor li se păru că mai are puțin și izbucnește în lacrimi. Edmund și Lucy se aplecară curioși să vadă ce are Peter în mână. Ia te uită! Exclamă Peter, dar glasul îi suna ciudat. Le dădu obiectul celorlalți copii. Acum văzură cu toții ce era. Un cal de joc de la un joc de șah, de dimensiuni obișnuite, dar neobișnuit de greu pentru că era făcut din aur. Iar ochii erau două mici rubine, adică un ochi era din rubin, celălalt fusese scos. Hei, strigă Lucy, e exact ca piesele de șah cu care ne jucam când eram regi și regine la Cair Paravel. Hai, Sue, nu mai fi supărată, îi spuse Peter celelalte surori. Nu pot să nu plâng, spuse Susan. Mi-a amintit de vremuri, de vremuri atât de minunate. Și mi-am amintit cum jucam șah cu faunii și cu uriașii cei buni. Și cum cântau sirenele și tritonii în mare și de calul meu frumos și... Gata, spuse Peter cu glas schimbat. Ar fi timpul să începem să ne punem mintea la treabă. În legătură cu ce? Întrebă Edmund. Nu v-ați dat seama niciunul dintre voi unde ne aflăm? Îi întrebă Peter. Spune tu, îi zise Lucy. Eu am de mai mult timp senzația că e ceva magic care plutește deasupra locului ăstuia. Spune, Peter, îl îndemnă și Edmund. Te ascultăm. Ne aflăm pe ruinele castelului Cair Paravel, spuse băiatul. Bine, dar cum ți-ai dat seama? Îl întrerupse Edmund. Locul ăsta e o ruină de ani și ani. Uită-te la copacii care cresc în dreptul porților. Uită-te la pietre. Oricine își dă seama că aici nu a mai locuit nimeni de sute de ani. Știu, spuse Peter. Tocmai asta e problema. Dar hai să uităm de asta deocamdată. Vreau să iau lucrurile pe rând, unul câte unul. 1. Sala asta are exact aceeași formă și aceleași dimensiuni ca sala din Cair Paravel. Imaginați-vă un acoperiș deasupra și o pardoseală colorată în locul ierbii, tapiserii pe pereți și o să aveți în fața ochilor sala noastră de ospețe. Nimeni nu spuse nimic. 2. Fântâna castelului se află exact în locul unde era fântâna noastră, continuă Peter, puțin la sud de sala mare, și are exact aceeași formă și aceeași mărime. 3. Susan tocmai a găsit un cal de la jocul nostru de șah sau ceva care seamănă cu unul de-ai noștri ca două picături de apă. Niciun comentariu. 4. nu mai țineți minte, era chiar în ziua dinaintea venirii ambasadorilor regelui din Calormen. Nu mai țineți minte că am plantat livada în fața porții din partea de nord a castelului? Cel mai măreț dintre spiritele pădurii, însuși Pomona, a venit să o binecuvânteze. Au săpat cârtițele acelea drăguțe și cum se cade. Cum de-ați putut o uita pe mănuși de nufăr, cârtița șefă, care, sprijinindu-se în lopată, a spus: "Credeți-mă, maestate, într-o bună zi vă veți bucura de pomii ăștia." Și a avut dreptate. Îmi amintesc, strigă Lucy, bătând din palme. "Dar, Peter," începu Edmund, "ceva nu e în regulă. În primul rând, nu am plantat livada chiar în dreptul porții."
2: "Sigur că nu," răspunse Peter, "dar de atunci s-a întins până în dreptul porții."
1: "Și mai e ceva," spuse Edmund. "Cair Paravel nu era pe o insulă."
2: "Da, m-am gândit și eu la asta. Dar era pe o, cum îi spune, o peninsulă. Aproape un fel de insulă.
1: Poate că de pe vremea noastră până acum a devenit insulă. O fi săpat cineva un canal."
2: "Stai puțin," spuse Edmund. "Dar de ce spui de pe vremea noastră? N-a trecut decât un an de când ne-am întors din Narnia."
1: "Și vrei să spui că într-un singur an castelul s-a transformat în ruine, că au crescut păduri și că pomii pe care i-am plantat chiar noi s-au transformat într-o livadă mare și străveche și altele de felul ăsta? E imposibil."
2: "Mai e ceva," adăugă Lucy. "Dacă suntem în Cair Paravel, atunci trebuie să fie o ușă în capătul ăsta al podiumului.
1: De fapt, ar trebui să fie chiar în spatele nostru, ușa care ducea la visteria de jos."
2: "Cred că nu e nicio ușă," spuse Peter, ridicându-se în picioare. Peretele din spatele lor era acoperit de iederă.
1: "O să vedem imediat," spuse Edmund.
2: Luă unul din bețele pe care le aveau puse deoparte pentru foc și începu să lovească în peretele acoperit de iederă. La început se auzi clar cum bățul lovea în piatră. După care, deodată, se auzi un sunet diferit, înfundat, ca acela făcut de un obiect care lovește în lemn.
1: "Dumnezeule!" exclamă Edmund.
2: "Trebuie să dăm iedera la o parte," spuse Peter.
1: "Haideți să o lăsăm așa cum este," zise Susan. "Putem încerca mâine dimineață. Dacă tot trebuie să ne petrecem noaptea aici, nu vreau să am în spate o ușă deschisă și o gaură mare și neagră de unde poate ieși orice, pe lângă curent și umezeală. În curând o să se întunece."
2: "Susan, cum poți spune așa ceva?" o întrebă Lucy cu o privire plină de reproș. Dar băieții erau prea agitați și nu luară în seamă sfatul lui Susan. Îndepărtară iedera cu mâinile și cu briceagul lui Peter până când îl rupseră. După care luară briceagul lui Edmund. În scurt timp, locul unde stătuseră fu acoperit de iederă și în cele din urmă găsiră ușa.
1: "E încuiată, firește," spuse Peter.
2: "Dar lemnul e putred," observă Edmund. "Putem să o spargem cât ai zice pește. O să avem și lemne pentru foc. Hai!"
1: Dură mai mult decât se așteptaseră și înainte de a termina, în sala cea mare se făcuse deja întuneric. Zăriră primele stele pe cer. Susan nu fu singura pe care o trecu un fior când băieții se cocoțară pe grămada de lemn spart, curățindu-se pe mâini și privind în deschizătura întunecoasă pe care o făcuseră.
2: "Acum avem nevoie de o torță," zise Peter.
1: "La ce bun?" întrebă Susan.
2: "Și cum spunea și Edmund?"
1: "M-am răzgândit," o întrerupse acesta.
2: "Trebuie," spuse Peter.
1: "Hai, Susan, nu mai fi așa supărată. N-are niciun rost să ne mai purtăm ca niște copii acum că suntem iar în Narnia. Aici ești regină. Și oricum, cine ar putea dormi cu un mister ca ăsta lăsat nerezolvat?"
2: Încercară să folosească bețele mai lungi în chip de torțe, dar nu reușiră. Dacă le țineai cu capătul aprins în sus, se stingeau, iar dacă le țineai invers, te ardeau la mână și îți venea tot fumul în ochi. În cele din urmă, fură nevoit să folosească lanterna lui Edmund. Din fericire, o primise cadou de ziua lui cu doar o săptămână în urmă, așa că bateria era aproape nouă. O luă el înainte cu lanterna. În spatele lui veneau Lucy, Susan și ultimul Peter, care încheia coloana. Cadou de ziua lui cu doar o săptămână în urmă, așa că bateria era aproape nouă. O luă el înainte cu lanterna. În spatele lui veneau Lucy, Susan și ultimul Peter, care încheia coloana. Am ajuns

Că e cu adevărat Cair Paravel, spuse Lucy. Erau 16 trepte. Nimeni nu mai spuse nimic până când nu ajunseră toți patru jos. Edmund aprinse lanterna și se uitară de jur împrejur. O, făcură toți într-un glas. Fiindcă acum își dădură toți seama că se află cu adevărat în vechea trezorerie a castelului Cair Paravel din Narnia, unde domniseră ei odinioară. În mijloc era un fel de alee, ca într-o seră, și de o parte și de alta, la distanțe egale, erau armuri, ca niște cavaleri care apărau comorile. Între armuri, de fiecare parte a aleii, erau rafturi acoperite cu piobiecte prețioase. Lănțișoare, brățări, inele, boluri și pahare de aur, grămezi de pietre prețioase puse toate grămadă de parcă ar fi fost cartofi sau bile de plastic, diamante, rubine de tot felul, smaralde, topaz și ametist. Sub rafturi erau cufere mari din lemn de stejar, întărite cu bare de fier și încuiate cu lacăte grele. Era tare frig și atât de liniște încât își puteau auzi propria respirație, iar comorile erau atât de acoperite de praf încât dacă nu și-ar fi dat seama unde se află și dacă nu și-ar fi amintit despre toate lucrurile, nici nu ar fi observat că toate acelea sunt comori. Locul avea un aer trist și cam înspăimântător, fiindcă totul părea uitat în timp. Așa că nimeni nu spuse nimic preț de un minut. După care, firește, începură să umble prin tot locul și să ia diverse obiecte să se uite la ele. Era ca o întâlnire cu niște vechi prieteni. Dacă ați fost acolo, i-ați fi auzit spunând lucruri ca: ia te uită, inelele de la încoronare! Vă mai amintiți când le-am purtat prima oară? Uite, broșa pe care credeam toți că am pierdut-o! Hei, aia nu e armura pe care ai purtat-o la marele turnir din insulele îndepărtate? Îți amintești când mi-a făcut piticul asta? Mai ții minte când ai băut din cornul de acolo? Îți amintești? Îți amintești? Fiți atenți, le spuse Edmund într-o dată. Trebuie să avem grijă de baterii. Dumnezeu știe de câte ori o să mai avem nevoie de lanternă. N-ar fi mai bine să luăm ce vrem de aici și să ieșim? Trebuie să ne luăm darurile, spuse Peter. Cu mult timp în urmă, în Narnia, el și Susan și Lucy primiseră câteva cadouri la care țineau mai mult decât la întreg recatul. Edmund nu primise nimic, fiindcă nu fusese cu ei, dar numai din vina lui. Puteți citi despre asta într-o altă carte. Fură de acord cu Peter și se duseră până la peretele din capătul opus al încăperii, unde erau agățate cadourile. Al lui Lucy era cel mai mic dintre toate. Era o sticluță. Dar era din diamant, nu din sticlă. Și mai era încă pe jumătate plină cu licoare fermecată care putea vindeca orice rană și orice boală. Lucy își luă cadoul de pe perete, în tăcere, cu un aer solemn. Își puse cureaua peste umăr și atinse încă o dată sticla, care i-a târna acum într-o parte, ca în vremurile bune. Susan primise un arc cu săgeți și un corn. Arcul mai era acolo, la fel și tolba din fildeș, plină cu săgeți cu pene. Dar... Susan, o întrebă Lucy, unde e cornul? Fir ar să fie, făcu Susan după ce se gândi o clipă. Știu, l-am luat cu mine în ultima zi, când ne-am dus să vânăm cerbul alb. Probabil că l-am pierdut când ne-am întors dincolo, în Anglia, vreau să spun. Edmund fluieră, dureroasă pierdere, fiindcă era vorba de un corn fermecat. Și oriunde ai fi suflat în el, oricând,
îți venea

0: cineva în ajutor. Exact genul de lucru de care ai nevoie într-un loc ca ăsta, spuse Edmund. Nu-i nimic, spuse Susan, mai am arcul. Și îl luă de pe perete. Nu s-a rupt coarda, Sue? O întrebă Peter. Dar, poate datorită magiei care plutea în aerul încăperii, sau poate nu, arcul era încă bun. Susan se pricepea la tras cu arcul și la not. Într-o clipă, întinse arcul și ciupi ușor coarda. Aceasta vibră. Se auzi un zbârnit slab care vibră în întreaga încăpere. Și sunetul acesta, mai mult decât orice altceva din ce li se întâmplase până atunci, le aminti copiilor de zilele de odinioară. Și toate bătăliile și vânătorile și ospețele le reveniră în minte. După care, Susan coborâ arcul și-și puse tolba pe umăr. Veni și rândul lui Peter să-și ia darul. Scutul pe care era un leu mare și roșu și sabia de rege. Suflă, apoi le lovi de podea să le curețe de praf. Își puse scutul pe braț și-și agăță spada la șold. La început se temuse că a ruginit și că nu se mai poate scoate din teacă. Dar nu ruginise. O scoase dintr-o singură mișcare și o ridică în aer, unde străluci în lumina lanternei. E sabia mea, Rindon, spuse. Cu ea l-am omorât pe lup. Glasul lui răsuna altfel acum și ceilalți simțiră că redevenise cu adevărat regele Peter Magnificul. Apoi, după un scurt răstimp, își amintiră că trebuie să economisească bateria. Urcară pe scară, făcură un foc bun și se culcară ghemuiți unul lângă altul ca să-și țină de cald. Pământul era tare și incomod, dar până la urmă adormiră.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 mai.
1: În 1910, Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă.
0: În 1912 s-a născut Perry Como, cântăreț american.
1: Tot pe 18 mai, în 1940, s-a născut scriitoarea Francisca Stoenescu.
0: Iar în anul 1993 a murit traducătorul Aurel Covace.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Dani Popa. Vă dorim audiție plăcută!
1: O să citesc cuvântul Domnului. Acum fratele Nicu mă împinge pe o parte, Manu mă împinge pe altă parte. Mie nu mi-a plăcut niciodată să mă împing alții. Dar o să-i împing eu acum pe live. O zis să mai pun pe Manu să cânte o cântare. Manu o zis lasă să predice. O să citesc cuvântul Domnului. După aia îl rog pe fratele Nicu cu fratele Manu să cânte o cântare amândoi. Ce ziceți? E bun? No, pregătiți-vă că nu-i lung textul. Vă chem să ne ridicăm pe picioare. Predicatorii pui mai greu la un loc, dar cântăreții merg mai ușor, că ei cam cântă în aceeași gamă. Cu predicatorii mai greu, că fiecare cu textul lui. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, la capitolul 3, începând cu versetul 14 la versetul 22, pagina 1208. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 14. Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. Dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Lăsăm pe frat să cânte și dacă va deschide Domnul cerul la cântare, să cânte până se închide și după aceea o să și predic.
2: Lăudat să fie Domnul, vreau să cântăm împreună cântarea. Cel mai greu e să răspunzi când e profesorul la catedră. Eu am crescut cu cântările fratelui Nicu și ascult și acum mult cântările lui. Chiar săptămâna trecută, cred că a fost o cântare, nu exagerez, poate am ascultat-o de 50 de ori. O cântat aici la dumneavoastră, la biserică, sunt un firicel de floare. Dacă n-am pus cântarea până, o învățat-o și boxele din mașină. Cântarea care dorim să cântăm spune: calea, adevărul și viața este singurul Iisus Hristos. Doar prin El la Dumnezeu se întoarce orice om, cât e de păcătos. Noi vedem că îmbătrânim. Deja mă raportez la copiii de la biserică, văd că vorbesc câteodată cu dumneavoastră, îmi dau seama că viața trece, dar mă bucur că cântările fratelui Nicu încă străba generații. Lăudați să fie Domnul!

Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată, mă bucur să vă văd că v-ați mutat într-o locație nouă și așteptăm când ne vom muta toți în ultima locație, în Împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul toți să fim acolo în locația aceea. Am zis fratele Nicu, acolo eram înghesuiți, nici aici nu suntem așa la loc larg, dar acolo nu ne mai mutăm de acolo. Nu există loc mai larg ca acolo și mai binecuvântat. Să ne facă Domnul parte tuturora de noua locație în Împărăția lui. Amin. În seara aceasta ne oprim cu ajutorul lui Dumnezeu la una dintre cele 7 biserici din cartea Apocalipsa și Domnul ne arată încă de la început că pune biserica la analize. Acum, Manu și toată seara care s-a desfășurat, s-a vorbit de vindecări, de analize, de teste, da? Știți că Domnul ia biserica din Laodicea și o pune la test? Vă întreb, când obișnuim să ne facem analizele? Nu știu aici în Germania cum se fac analize, când le faceți? Dar în România știți cum face românul analiza? Știți când merge la analize? Când se simte rău, nu? Mai ales eu am experimentat pe propria piele, după 40 de ani, e ca la mașină, ți se aprind toate becurile în bord. N-am crezut, când eram vorba lui Manu mai tânăr, n-am crezut că toți îmi spuneau, vezi tu când treci de 40 de ani, și se modifică și burta și analizele, du-te domne de aici, că nu-s eu mare. Dar sănătos tu. Ce vorbești? Când am bătut 40 de ani, deja parcă tot e scârție. Parcă nu mă mai recunosc. Nu mă mai recunosc. Nu pot sta nici mult în picioare, nu pot sta nici mult jos. Știți când mergem noi la analize? Când ne simțim rău. Știți că Domnul ia biserica când ea se simțea bine și o pune la analize. O cheamă la analize când biserica spunea că e sănătoasă. Știți că biserica își făcea des analizele? În versetul 17 zice că biserica își făcea analiza. Și-o zis, Domnul, pentru că ți-ai făcut analiza și zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Știți ce arată asta? Că biserica mergea benevol la analize. Și cum zici, cum e frate la voi? Bine frate, n-o vezi la analize. Când Domnul te pune la analize, acolo se întâmplă altceva. Ne-am obișnuit și noi să spunem, e super la noi. Păi, de multe ori, știți cum, când facem niște anunțuri din astea, că ni s-au îndeplinit proiectele pe anul trecut, că ce am avut de cumpărat, am cumpărat, că ce am avut de organizat, am organizat. Păi știi ce zici? Sănătos tun. Sănătos tun. Dom'le, ăștia și-au îndeplinit toate obligațiile față de casa lui Dumnezeu. Așa era biserica din Laodicea. O biserică care și-a atins toate țintele. Ridicau targetul sus și atingeau toate targetele care și le propuneau. Dar aș vrea să pun o întrebare. Se poate din aceeași eprubetă de sânge să iasă analize diferite? Din aceeași eprubetă de sânge mergi la analize și când o bagă într-un aparat dă un rezultat și când o bagă în alt aparat dă alt rezultat. Se poate așa ceva? Se poate. Cum să nu? Știți de ce? Un aparat e defect. Un aparat e necalibrat. M-am urcat odată pe cântar, eu obișnuiesc să mă urc des pe cântar, că să văd cât am mai slăbit, niciodată nu mă uit cât m-am îngrășat. Și m-am urcat odată și mi-a arătat, nu vă spun cât mi-a arătat, dar mi-a plăcut grozav. Și m-am dus la soție, i-am zis, știi cât îmi arată cântarul? Și i-am zis, o zi, nu se poate așa ceva. Cură de slăbire n-ai ținut, nici mâncarea de seară n-ai tăiat-o, nu ai cum să slăbești. Măi, femeie, adică Dana, i-am zis, vino și uite-te că eu mă urc pe cântar. Am mers și m-am urcat pe cântar și arăta exact cât i-am spus. O zis, nu-i calibrat, nu-i pus drept. L-a luat, l-a mutat unde era drept și a zis, urcă-te acum. Știți cât o arătat? Cât nu mi-aș fi dorit să arate. Dar arăta realitatea. Știți că în pasajul acesta vedem două aparate din aceeași analiză dădeau rezultate diferite? Aparatul lui Dumnezeu, ceea ce spunea Dumnezeu și ceea ce spunea biserica. Ceea ce spunea biserica. Aparatul defect îți dă un rezultat care e posibil ție să-ți placă. Auziți ce spune apostolul Pavel lui Timotei în 2 Timotei capitolul 4 cu versetul 3? Vine și spune cum e defect aparatul.
Zice că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după aparatele lor. Să le spună că-s bine. Să le arate rezultate extraordinare. Să arate rezultate deosebite. Ai vrea să nu faci, să nu mergi deloc pe jos, dacă când scoți seara telefonul să-ți arate că tu ai făcut 5.000 de pași. Nu? Nu, asta-ți dorești. Dom'le, să arate cât mai bine. În cifre, noi ca biserică stăm foarte bine. Dar știți unde stăm noi rău? La aparatul lui Dumnezeu. Biserica din Laodicea stătea rău când a testat Dumnezeu calitatea bisericii. Îi un frate la noi, pe stradă, nu departe de casa noastră, a venit din America, un om deosebit, un om așezat. Când s-a așezat din America în România, s-a repatriat, a zis, frate Dani, vreau să-mi sap o fântână. Deci vă dați seama că el e singur acum, trebuie să-i vină și soția, cât apă poate bea el de vrea să-și... Are rețea. Dar au zis, eu vreau să-mi sap o fântână. Și și-o săpat o fântână, a venit un frate, o săpat o fântână undeva pe la 180-200 de metri. O săpat o fântână, o dat mulți bani pe fântână. Când o scos apa de acolo, o băut, după ce s-o limpezit și s-o așezat, o băut, o venit la noi și o zis, frate, soră, zice, e o apă extraordinară, are un gust deosebit. Și o zis, frate, nu bea, îi zice soția, frate, nu bea așa. Zice, du-o la analize. Zice, nu că mi-am luat eu aparat de analize. Și ați făcut analiza? Nu. Zice, am aparatul la mine. N-o du-te, adu apa și aparatul. Să vedem. O luat soția și o pus din apa aia care zicea că e bună la gust, i-o pus în aparat. Știți ce-o dat aparatul ăla? Depășiri de 500% de bacterii și anumite lucruri care le conține apa. Dar el s-a mirat, o zis, oră, nu se poate așa ceva. Zice, mie îmi place grozav, are un gust extraordinar de bun. Și-o zis, du-o la analize. O dus-o la analize și când o văzut și-o dat la analize, la laborator, și-o pus mâinile în cap, și-o zis, zice, n-am crezut că am dat atâția bani pe o fântână atât de adâncă și să-mi scoată analiza atâta de slabe. De ce? Știți unde era problema? Gustul era bun. Că și aici e problema și la noi, ca și la biserica din Laodicea. Gustul ni-l place. Zicea Pavel lui Timotei, își vor da învățători care să le dea gustul care le place. Dom'le, dacă e în direcția asta lumea, noi pe direcția asta. De să nu ne pierdem tinerii. Dar nu să lași câștigi tinerii, ci să-i apropii de cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta m-am bucurat extraordinar la rugăciune. Când îl ascultam pe fratele Nicu, aceea, vă spun, am zis, Doamne, cântările inspirate de Tine totdeauna au apropiat oamenii de Tine. Că acum sunt cântări din ăștia după gust. Dom'le, l-ai luat, ai tradus-o și ai ieșit drumul și ai făcut, la toți le place. De ce? Îi gustul de afară, am încercat să-l băgăm și înăuntru, ca să putem merge înainte, ca să atragem. Eu vreau să vă întreb, și în țară, nu știu pe aici, pe la dumneavoastră, uitați-vă, am lăsat după gustul celor care au vrut să schimbe gustul. Întrebarea îi, s-au umplut bisericile? Nu s-au umplut. Îs goale și în România, îs goale și în Europa. De ce? Pentru că nu gustul lumii umple biserica, ci puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă spun în această zi, pentru că apostolul Pavel vine și spune lui Timotei, zice, Timotei, tu nu bea orice. Analiza trebuie făcută în relația cu mine. Îi spune Pavel lui Timotei în 2 Timotei 4:5, zice, dar tu vitrează. Tu vitrează. Dom'le, dar ne place. Nu, zice, tu vitrează. Pentru că oamenii încearcă să schimbe, încearcă să aibă aparatele lor de analiză. Dar auziți, Domnul, tu, ca un slujbaș al Domnului, tu să fii treaz. Știți ce avem nevoie în vremea aceasta? Biserica să se trezească. Biserica nu are nevoie de schimbare, biserica rămâne biserică. Biserica lui Hristos rămâne a lui Hristos. Cel care merge în fruntea bisericii și cel care are putere să schimbe și să transforme viețile oamenilor. E puterea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Și uitați-vă, care e aparatul care îl folosește Domnul în pasajul acesta? Știți care era aparatul de măsurat și analizele bisericii? Știți care e? Gura Domnului. O zi zice, am gustat și la analiză a ieșit gust rău. Zice, am să te vărs. Ceea ce spune adevărul despre noi, gura lui Dumnezeu, nu gura fraților.
Că de multe ori te apasă prea tare, alte ori te ridică prea tare. Nu-i bine nici așa? Nu-i bine nici așa. Dar cea care ne spune întotdeauna adevărul e gura lui Dumnezeu. Și Domnul a zis, eu am testat și acum am venit să aduc rezultatul la analiză. Haideți să vedem în câteva cuvinte. Aș vrea să vedem în seara aceasta. Nu-i bine nici așa. Dar cea care ne spune întotdeauna adevărul e gura lui Dumnezeu. Și Domnul a zis, eu am testat și acum am venit să aduc rezultatul la analiză. Haideți să vedem în câteva cuvinte. Aș vrea să vedem în seara aceasta ce a ieșit la analiza.

orașul acesta, Laodicea, zona aceasta, avea un centru renumit de oftalmologic. Și vine Domnul și le spune, voi cu centru oftalmologic, renumit, erau renumiți, de aia Domnul le dă soluția din lucrurile care îi înconjurau. Zice, te sfătuiesc să cumperi alifie pentru ochi. De ce? Pentru că la voi aveți centru oftalmologic, spuneți că reparați ochii, ajutați ochii să vadă mai bine, dar voi sunteți orbi. Vine Domnul și spune lucrul acesta. Știți că în cazul bisericii din Laodicea, diavolul folosește cea mai reușită stare de subjugare. Știți care îi? Orbirea spirituală. Îi lasă să funcționeze. Orbii veneau la adunare. Orbii cântau în față. Orbii slujau pe Dumnezeu. Asta e cea mai gravă stare de subjugare. Să vii la casa lui Dumnezeu și să fii orb. Să vii la casa lui Dumnezeu și să nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Asta e o subjugare care nu o simți. Nu simți lanțul care te-a legat. Nu simți lanțul care te ține strâns. Să nu-l poți vedea pe Dumnezeu. Folosește diavolul cea mai reușită stare de subjugare. Îi lasă să funcționeze, să se adune, dar le-a luat gustul. Le-a luat gustul. Le-a luat puterea ochilor. Le-a luat, nu mai aveau. Culmea, aveau centru oftalmologic și ei nu vedeau. Zice Domnul, zice, ești orb, ești sărac, nenorocit, sărac, orb. Păi cum că noi avem centru oftalmologic. Un frate de la noi s-a dus la Cluj mai cu ani în urmă la cineva care a zis că el îți dă un tratament să-ți crească părul. Acum nu mai trebuie tratament, că mergi în Turcia și te bobinează acolo până îți pune cât păr vrei la loc, da? Plătești și rezolvă. Dar pe atunci nu era Turcia așa experimentată în lucrul acesta și fratele ăsta s-a dus la Cluj, la un medic renumit între ale podoabei capilare. Și zice, m-am dus eu acolo, m-a testat în toate felurile, mi-a tot explicat, genetic, și la urmă a zis, domne, zice, eu vă rezolv. Zice, am tratamentul pentru dumneavoastră, vă crește părul, vă fac părul bogat. Dar zice, din discuția acolo cu el, îi cade pixul de pe masă, în timp ce scria, îi cade pixul jos. Când s-a pleacă după pix, îi cade peruca. Zice, în momentul ăla m-am șocat. Păi bine, domne, dar eu vin la tine, nu? Vin la tine să-mi pui păr, să-mi faci părul să crească și tu n-ai avut puterea pentru tine. Știți că la fel a fost și biserica din Laodicea? Se lăudau, aveau bannere, aveau reclamă pe Facebook. Veniți la noi, că la noi vă facem bine la ochi. Și vine Domnul și spune, uite ce iasă la analize. Orbire, orbire spirituală. Știți că orbirea spirituală atrage lipsa discernământului? Când omul e orb spiritual, nu mai are discernământul de a discerne lucrurile, de a ști ce e bine și ce e rău, de a ști ce e păcat și ce nu e păcat. Dispare discernământul. De aceea ei, la analizele, le ieșa totul perfect, că nu mai aveau discernământul, nu mai aveau discernământul spiritual. Exact ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei 15:14. O zis, lăsați în pace, că un orb călăuzește pe un alt orb. Știți ce înseamnă să meargă doi orbi de mână? Ascultați, primul orb e un orb sincer. Ăla recunoaște, domne, eu nu văd. Mergi încet pe lângă mine, să nu dai peste mine, că nu văd. Da? Al doilea orb, e tot orb, dar e șmecher. Al doilea orb aude că ăsta e orb, primul, și merge lea de braț. Și începe să-i povestească cum e cerul. Începe să-i povestească cum îs lanurile de greu, dar el tot orb. El nu vede. Îi începe să-i povestească cum arată Germania, cum arată România și începe să-i spună niște povești deosebite. Primul orb, din cauza orbirii, n-are discernământul care trebuie și îl crede pe ăsta. Dar rezultatul, finalul, e la fel pentru amândoi. Știți ce a zis Domnul? Lăsați-i că amândoi vor cădea în groapă. Amândoi vor cădea. De ce? Pentru că la amândoi, chiar dacă ăsta vorbește frumos, nu vedeți? Că de multe ori vine, ne captivează câte unul. Domne, atâta ne povestește, ne mai și spune. Ceea ce vă spun eu, n-aveți de unde să știți, numai de la mine. Așa că fiți atenți la predică, că ce vă spun eu, nu găsiți în cărți. Nu găsiți pe la nimeni, numai la mine la predici. Nu, îți dai seama că omul ăla e orb. Dar e șmecher, că e orbul care ne povestește. Da? E orbul care așează soarele frumos, îți povestește despre râuri, despre ape, îți povestește cum izvorăște
Dunărea din, deci din

0: Germania, da?
1: El nu a văzut-o. Știți, cam așa zice domnul bisericii din Laodicea. Zice, aveți reclamă bună, aveți reclamă frumoasă, extraordinară. Dar știți ce zice domnul? Zice, sunteți orbi spiritual. Prima analiză, iasă greșit, orbire spirituală. Laodicea este reprezentată cel mai bine în starea celor 10 fecioare. Știți ce stare aveau cele 10 fecioare când așteptau pe mire? Ațipire. Toate erau adormite. Toate dormeau. Asta e starea bisericii din Laodicea și cu durere vă spun, e starea multora din România. Nu știu de la dumneavoastră, dar din România e starea multora. E o stare din asta de ațipire. Nu, nici dacă îi pui banner, nici dacă îi aduci musafiri, el nu îți vine, domne. El e bine. Ce să-i explice lui Nicu Wagner? Ce să-i spună lui Dani Popa? Ce să-i spună Manu Negre? Lui n-are nimeni ce să-i spună. Știi ce arată? Că e starea? E starea de ațipire. Problema celor 10 fecioare și problema noastră e că ne-am sprijinit și s-au sprijinit pe ideea că într-o zi vor fi ajutate. Frate, eu am duhovnicul meu. Eu am pe un frate, e proroc. Păi eu când îl sun, ăla să roagă pentru mine. N-avem și noi sprijin din asta? Ca și el. Când ne vom lua candelele. Ăstea ne vor da din unde lemnul lor. De ce? Era un lucru care l-aveau în minte și se sprijineau pe lucrul acesta. Nu te poți uni. Nu te poți uni cu cei ce spun că au valori. Că toți au valori. Spunea fratele, da? De ăștia care le pui mâna la copii la ochi când treci pe lângă ei. Și ei au valori. Uniunea Europeană știi ce spune? Noi avem valori. Voi trebuie să vă aliniați la valorile noastre. Dar ascultă-mă, nu te poți uni cu cei ce au valori, ci te poți uni doar cu cei ce au valori dumnezeiești. Amin, trebuia să ziceți toți amin. Nu te poți uni cu oricine. Te poți uni doar cu cei, nu cu cei care vorbesc despre valori, ci cu cei care au valori dumnezeiești. Doar cu ăia te poți uni. Doar cu ăia te poți ruga. Doar cu ăia poți merge la adunare. Că au valorile dumnezeiești. Indiferent cât e prietenia de mare, indiferent cât îți banii de mulți, dacă ne lipsesc valorile dumnezeiești, noi nu ne putem uni. Nu ne putem uni nici la rugăciune. Nu ne putem uni nici la cântare. Nu ne putem uni. Pentru că nu avem aceleași valori. Și valorile noastre trebuie și a bisericii trebuie să fie valorile dumnezeiești. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce e interesant? Că strigarea mirelui, venirea mirelui, nu te transformă din fecioară neînțeleaptă în fecioară înțeleaptă. Nu? Faptul că a venit Domnul și a luat analiza nu i-a transformat în oameni sănătoși. Faptul că mergi la un medic bun nu te transformă în om sănătos. Că mai durează până te faci sănătos. Faptul că mergi la el și te vede, te consultă, nu înseamnă că ești un om sănătos. Nu ajungi din orb, ajungi un om sănătos. Numai că ți-o spus analiza ce îi. Nu, mai o să vedem la final ce trebuie făcut. Primul lucru care iasă la analiza bisericii din Laodicea și iasă și la analiza noastră în România, poate că iasă și la dumneavoastră, analiza greșită, orbirea spirituală. 2. Sprijinul pe o nădejde falsă. Al doilea lucru ce iasă rău în analiza bisericii din Laodicea, aveau sprijinul pe o nădejde falsă. Versetul 17. Știți ce spune? Sunt bogat. De ce ați venit în... Care ați venit aceea în Germania să vă pocăiți? Sunt și oameni care au venit în Germania și aici l-au găsit pe Dumnezeu. Aici s-au întors la Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dar cât ați plecat din România cu geanta aia care scria Adidas și au rămas numai Adi? De ce? Că au căzut literele, era veche toată, da? Și ai plecat, te-ai urcat în Atlasib. Când te-ai urcat în Atlasib, câți dintre dumneavoastră v-ați rugat? Și ați zis, Doamne, eu mă duc în Germania nu să câștig bani. Eu mă duc să mă pocăiesc. Nu! N-ai plecat cu gândul la pocăință, ci ai plecat cu gândul la un trai mai bun. Biserica din Laodicea avea un sprijin pe o nădejde falsă. O zis, sunt bogat. Avem tot ce-o putut visa o biserică. Avem absolut, să uită ăștia la noi și zice ce spun. Bă, ce bine le merge la ăștia. Ăștia sunt oameni extraordinari. Ăștia sunt deosebiți. Biserica aceasta avea două viaducte. Despre asta o să vă vorbesc în câteva cuvinte. Domnul probează apa din viaducte și spune, dacă ai fi rece sau în clocot. Orașul acesta, Laodicea, nu avea apă. și aducea apă prin două viaducte lungi, aducea apa rece din Colose și apa caldă din Hierapolis. Erau două orașe alăturate și prin țevi, prin aducțiune, prin apeducte, aduceau apa în orașul lor. Dar din cauza distanței, știți ce s-a întâmplat? Apa rece pe drum se încălzea. Și apa clocotită aia pleca, cum pleacă de la Șofronia, 80 de grade, nu? De la bazinul de tratament. Te-ai mai dus la bazin de tratament. De ce? Știai că apa fierbinte îți face bine la oase. Dar problema e, ea pleca fierbinte de acolo. Dar când ajungea, știți cum ajungea? Călâie. Nu puteai folosi nici aia rece, nu puteai folosi nici aia fierbinte. Știți de ce? Orașul era depărtat de izvor și prin aducțiuni aduceau apa, dar nu mai era calitativă. Și știți ce spune Domnul? Apă călâie, adică pe românește, apă grețoasă. Oare de câți dintre noi, de slujirile noastre, n-ar zice Dumnezeu în vremea aceasta? Apă grețoasă. Apă grețoasă. De ce? Că ne-am îndepărtat de izvor. Ne-am îndepărtat. Ce calități aveau astea două viaducte? Apeducte. Știți ce calități aveau? Unul era apeduct de apă rece. Apa rece, că noi încercăm să dăm fel și fel de explicații. Apa rece, ce calitate are? Știți ce face apa rece? Înviorează. Când ești rupt de oboseală, când ești rupt de căldură, știți ce îți trebuie? Un pahar de apă rece. Imediat te-ai înviorat. Imediat ți s-a schimbat toată starea. Dar când îți aduce apa călâie, o arunci. Că nu o poți bea, cât ești de însetat, nu o poți bea, numai dacă ai probleme cu gâtul, da? Ca să nu răcești, o bei. Dar dacă nu, tu nu poți bea apa caldă, pentru că apa rece transformată în apă caldă nu te ajută. Apa rece este cea care te înviorează. Știi ce înseamnă apă rece? Înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Când vin oamenii în locul acesta, în poporul lui Dumnezeu, aici trebuie să găsească în primul rând apă rece. Apa aceea care înviorează. Vine omul acela care e prăbușit, aici să găsească apă și sufletul lui să fie ridicat. Da? În al doilea rând, vine omul care e în depresie, vrea să-și pună capăt zilelor. Aici găsește zile din partea lui Dumnezeu. Aici găsește nădejde. De câte ori n-ai venit dărâmat la casa lui Dumnezeu? De câte ori n-ai venit cu necazul pe umerii tăi? Și aici ai găsit apă rece. Printr-o cântare, da? Printr-o poezie, la rugăciune. De ce? Că era apă rece. Când e apă rece, știi ce se întâmplă? Sufletul se înviorează. Dar nu vedeți că trăim într-o vreme în care e apă căldicică. Avem programe, avem câte un mesaj, din ăsta ne place, mai facem câte un short, din ăsta îl punem pe Facebook, mai facem câte un reel, dar asta nu-i din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna dă apă rece, apă care înviorează. Mi-aduc aminte de păstorul care o construi biserica Elim din Timișoara, fratele Codreanu. Eu cum umblu mult prin țară și nu numai, mai vin oameni, frați, la mine și spun, știi ce spun? Frate, și eu am lucrat în tinerețe când s-o construit biserica Elim și eu am lucrat acolo. Și eu am ajutat la construcție. Și sunt oameni care spun așa, am fost nepocăit când am ajutat la construcție. Nu eram pocăit. Și zice, m-am dus nepocăit și după aceea m-am pocăit. Cunosc pe cineva, chiar săptămâna trecută mi-a zis în Belgia o soră, o zi zice, frate, părinții mei s-au pocăit, au lucrat la biserică și s-au pocăit exact după ce s-a deschis biserica, în săptămâna de evanghelizare, s-au întors la Dumnezeu. Oameni nepocăiți au lucrat acolo. Dar știți ce? Am întâlnit pe unul care mi-a mișcat inima. O zis către mine așa, frate, zice, am intrat prima dată în biserica Elim. Zice, nu era loc nici în picioare. Dar voi să fie loc pe scaun. Și zice, am stat undeva după ușă, la scările ce urcau sus la balcon. Și zice, predicatorul, fratele Codreanu, nu m-a văzut și nu știa cu ce s-a îmbrăcat. Dar zice, la un moment dat o spus așa în predică, bărbatule care ești după zid și ai pe tine geaca galbenă, vino în față că Domnul te cheamă să-ți aducă eliberare. Vino în față că Domnul vrea să-ți aducă iertare. Zice, de unde știa el că eu sunt după zid și eu am geaca galbenă pe mine? Zice, nu știa. Dar știți ce știa fratele Codreanu? Să stea aproape de izvor și apa care o dă să fie apă rece, apă care să învioreze. Să vii la casa lui Dumnezeu și să găsești mesajul ăla exact pentru inima ta. Să zici, dar de unde o știut? Nu o știut. Dar au venit apa rece. Să zici, dar de unde eu știu să cânte cântarea aceea? Nu știu de unde să cânte. Dar au fost izvorul. A fost omul aproape de izvor. Și ce s-a întâmplat? Domnul a dat apa rece. Trăim într-o perioadă de mare durere. Știți care e durerea? S-a încălzit apa. Apa rece s-a încălzit. Avem programele noastre, avem tabieturile noastre spirituale, trăim într-o perioadă în care suntem și noi ca ăia de afară. Avem aceeași temperatură cu cei de afară. S-a încălzit apa. Din cauza depărtării de izvor. Am tot lungit țevile, că nu-i problema, apă să vină, cofir, știți ce-i baiul? Mai și punem pancardă pe țeavă, atenție, apă fierbinte. Dacă îmi pui mâna, nici pomenială că-i fierbinte. Dar noi am rămas cu atenționarea. Apă clocotită, dar numai clocotită noi. Știți ce durere trăim noi în vremea aceasta? Omul nepocăit se uită la unii dintre noi și zice, ce spun? Oamenii nepocăiți spun așa, domne, nici la noi, la oamenii din lume, nu s-au pomenit ceea ce fac unii. De ce? Pentru că s-a răcit apa. Nu ne mai deranjează că s-a răcit apa. Pe Domnul deranjează. Domnul a luat apa lor rece, o gustat-o și a zis, migreață, migreață. De ce? Pentru că trăim într-o perioadă în care avem și noi hoții noștri. Știți că avem și noi hoții noștri? Nu voi, noi. Avem și noi hoții noștri. Avem și noi mincinoșii noștri. Avem și noi curvarii noștri. Avem și noi țeparii noștri. Ăia care ia bani împrumut, uită să-i mai dea înapoi. Știți ce se întâmplă prin toate lucrurile acestea? Dumneatale și cu mine încălzim apa rece. Și prin mărturia mea și prin mărturia ta se pierde legătura cu izvorul. Omul, știi ce spune? Eu nu mai vin la voi. De ce? Pentru că și la voi e ca la noi. Avem și noi oameni falși, avem și noi oameni mândri, avem și noi oameni răi. Ne-am obișnuit să bem apă grețoasă. Cum e? Bine, frate, dar ăla... Frate, eu nu mă bag, eu vreau să mânc bine de amiază. Eu nu vreau să am probleme. Nimeni nu vrea probleme. Dar uitați-vă cum e apa. Și vine Domnul și spune, vă sprijiniți pe o țeavă pe care scrie apă rece. Dar numai rece, numai e. Numai rece, numai e. Al doilea lucru, al doilea apeduct. Venea, primul apeduct venea cu apă rece. Al doilea venea din Hierapolis cu apă fierbinte. Dar și ăsta avea o problemă. Știți la ce era bună apa fierbinte? La tratament. La tratament. Numai că problema e că apa fierbinte care pornea din Hierapolis până ajungea în Laodicea, se răcea și asta. Aia rece se încălzea și asta fierbinte se răcea. Era din nou țeava prea lungă. Era prea lungă distanța de izvor. Știți care e problema? Apa clocotită ar trebui să vindece sufletul omului. Așa cum apa fierbinte ar trebui să vindece oasele omului, da? De-aia s-o mers la Herculane și la, mai știu eu pe unde, pe la Felix, că apa fierbinte îți rezolva problema de oase. Numai că trăim într-o perioadă în care numai vorbim de vindecări, dar nu se mai produc vindecările. Știți de ce? S-a răcit apa fierbinte. S-a răcit. Nici putere de rugăciune nu mai avem. Trăim într-o perioadă în care sufletul e nevindecat, la fel ca și trupul. Pentru că avem mai mulți oameni bolnavi spiritual decât oameni bolnavi trupești. Oare dacă am avea curajul să punem pe listă duminică dimineața, în loc de bolnavii trupește, care sunt mulți și ăia, dar să punem ăia spirituală, care nu se mai pot ruga, care nu mai pot citi, care nu mai pot cânta o cântare de laudă, care nu mai pot veni la casa lui Dumnezeu, nu-i mai trage inima să vină la casa lui Dumnezeu. Oare cum ar fi tabloul acesta? Oare cum ar fi ecranul? Nu cumva ar fi plin de mai mult spiritual bolnavi decât cei bolnavi trupește? Trăim într-o perioadă. Am crescut în performanță. Încercăm să performăm, să avem predici din astea fără cacofonii, fără... Nu-i rău să le avem și astea. Dar ascultați-mă, am ajuns să creștem în performanță. Dar știți care e problema? Altarul moare. Altarul moare. Trăim într-o perioadă în care apa se răcește. Oamenii din lume, oamenii de afară, nu vor concerte. Oamenii doresc să fie vindecați în locul acesta. Spiritual. Poate ești un om care te-ai pocăit aici în Germania. De ce te-ai întors la Dumnezeu? Că aici ți s-a vindecat sufletul. Aici ai venit, Dumnezeu ți-a vorbit, ori ți-a vorbit în predică, ori ți-a vorbit în cântare, ți-a vorbit prin mesaj profetic sau prin nu știu ce modalități o folosit Dumnezeu pentru tine. Dar aici sufletul tău o găsi vindecare. Slăvit să fie numele Domnului. Trăim într-o perioadă în care vedem că flacăra se stinge. Vorbim de flacără. O mai desenăm pe pereți, dar flacăra se stinge. Sunetul, avem și noi sunetele noastre, și la predică, și la cântare. Dar știți care e problema? Ne lipsește sunetul ăla care îngrozește iadul. Ne lipsește sunetul acela care mișcă cerul lui Dumnezeu. Știți că sunetul de multe ori nu-l scoatem pe gură. Știți că sunete care ating cerul lui Dumnezeu, dar nu scoase pe gură? Ați auzit de sunetul lacrimilor când vii la casa lui Dumnezeu și se cântă o cântare, se ne rugăm și tu nu poți să te rogi, nu poți să cânți, dar poți să plângi înaintea lui Dumnezeu. Știi că lacrima ta strigă mai tare înaintea lui Dumnezeu decât ar putea striga gura ta? Că era o femeie care plângea la picioarele Domnului și nu zice niciun cuvânt. Și Domnul i-a înțeles toată situația. De câte ori n-ai plecat vindecat din locul acesta, fără să spui un cuvânt? Nu mai plâns înaintea lui Dumnezeu. Și ai zis, am plecat, parcă sufletul mi s-a răcorit. Parcă sufletul mi s-a vindecat. Suntem tot mai aproape de programe perfecte. Încercăm să mișcăm oamenii. Dar noi nu trebuie să mișcăm oamenii. Ci noi trebuie să mișcăm cerul lui Dumnezeu. Cântarea noastră de laudă trebuie să atingă cerul lui Dumnezeu. Știți că și cântărețul și predicatorul trebuie să predice și să cânte prin revelație dumnezeiască, prin descoperire dumnezeiască. Auziți ce spune? Că pe vremea împăratului David, în 1 Cronici, capitolul 25, versetul 1, 2 și 3, spune cuvântul Domnului de câțiva cântăreți, că ăștia cântau, dar nu cântau oricum, ci proroceau. Zice versetul 1, Asaf, Heman și Edutun, ăștia au fost trei compozitori, zice, care proroceau întăvorășiți de harpă. Ce se întâmplă? Auzi, cântărețul e proroc? Cântărețul trebuie să fie proroc. Cântarea de laudă trebuie să fie mesaj din partea lui Dumnezeu. În versetul 2 zice, care prorocea după cuvintele împăratului, nu după plăcerea împăratului, ci cuvintele care le folosea împăratul în psalmi, le foloseau ei la cântare. Erau în unitate. Auziți, zice, că la un moment dat cântărețul care prorocea, nu cânta cu harpa, zice, prorocea cu harpa. De ce? Tot ceea ce facem spre slava lui Dumnezeu trebuie să fie revelație. Nu traducere, ci revelație. Ar vrea Biserica Betel din München întotdeauna să aibă descoperiri din partea lui Dumnezeu. Cântarea de laudă să fie descoperită din partea lui Dumnezeu. Mie îmi place cu Manu, că zice, Domnule, nu știu ce să cânt, dar mă rog Domnul să-mi dea ceva cântări. Să-mi spune ce-i nevoie, cântări are, ăsta nu-l poți opri câte cântări are. Dar vă spun, nu toate sunt pentru seara asta. Numai alea care le hotărăște Dumnezeu. Noi predici avem. Deodată mi-e și rușine că tot iasă de pace. Noi predici avem, dar noi nu predici trebuie să spunem, ci noi trebuie să spunem mesaj din partea lui Dumnezeu. Biserica din Laodicea avea problema aceasta. Avea problema că se sprijinea pe lucruri care nu ajutau, pe lucruri care erau lucruri false în închinare. Avea două apeducte, dar nu a ajutat niciunul. Și-a venit Domnul și-a făcut testul apei și-a zis, migreață de apa voastră. Oare ce ar zice Domnul de apa noastră în vremea aceasta? Ce ar zice Domnul de noi? Avem schițe, proiecte, viziuni bine organizate, dar știți ce ne lipsește? Ne lipsește descoperirea din partea lui Dumnezeu. Când s-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Când ai stat înaintea lui Dumnezeu și Domnul a avut ceva de spus în dreptul tău? Vreau să vă spun ultimul lucru, după ce o să vreau să cântăm dintr-o cântare și să ne rugăm înaintea Domnului. Vreau să vă mai spun că se mai găsește ceva în analiza lor. Se găsește o boală gravă, dar ascultați, boala aceasta a lor este gravă, dar poate fi vindecată. Boala e gravă, dar poate fi vindecată. Știi că vine Domnul și spune bisericii de Laodicea, zice, am sfaturi pentru tine. Ce sfaturi? Știți că sfaturile nu sunt obligatorii, ci sfaturile, numai dacă vrei le pui în practică. Tratamentul nu e obligatoriu, ci e opțional. Câți n-au venit ani de zile la adunare și nu s-au pocăit? De ce? Că nu le-a dat Domnul tratamentul, le-a dat, dar nu i-a forțat să-l ia. Așa cum în Matei 5, fericirile de pe munte nu sunt obligatoriu. Zice, ferice de cei sărași cu Duhul, ferice de cei milostivi, dar nu-i obligă. Fericirea și tratamentul nu e obligatoriu, ci opțional. Dacă vrei, îl iei, dacă nu vrei, nu-l iei. Știi ce spune Domnul? Zice în versetul 18, te sfătuiesc. Zice, boala e gravă, dar este leac pentru ea. Știi când boala gravă nu mai are, se agravează și nu mai are niciun leac? Știți când? Când nu luăm sfatul și nu deschidem ușa. Întotdeauna tratamentul lui Dumnezeu e legat de ușa. Dacă deschizi ușa, primești tratamentul. Dacă nu deschizi ușa, nu, am vrea să ne dea așa cu praștia, tratamentul pe geam, să nu cumva să intre. Eu vreau, dacă se poate, să mă vindece Domnul, dar eu nu mă pocăiesc. Acum nu dăm o lună de zile, nu mai mult, am îngropat pe cineva în zona Ardealului și în zona Dejului și a mers, familia lui m-a rugat când am mers spre Suceava să mă bag până la el, din familie de pocăiți. Dar legat de băutură, de țigară, și m-am dus la el, era în iarnă, frig tare în România au fost atunci, minus 16 grade, și m-am dus la el și am vorbit cu el, bolnav de cancer, și am zis, omule, Dumnezeu te poate vindeca. Și a zis, roagă-te pentru mine. Când am auzit că zice să mă rog pentru el, m-am bucurat. Zic, auzi, dar vreau să-ți spun ceva, dacă Domnul te vindecă, vrei să te lași de țigară și de băutură? Dintr-o dată s-o enerva pe mine. Eram și singur, mi-a fost și frigă, că omul cât îi dă bolnav, dacă când îl enervezi, ăsta dă cu ce aprinde, cu ce apucă. Și m-am uitat la el, s-a încruntat la mine și a zis, dacă tu ai venit să-mi scoți mie țigarea din gură și să-mi iei sticla din mână, n-am nevoie de rugăciunea ta. Om de 60 de ani. Și am zis, mă, omule, ascultă-mă, Domnul te poate vindeca, dar cu o condiție, să deschizi ușa, să te împaci cu Dumnezeu. Și Dumnezeu o zis, auzi, vezi ușa acolo, așa o zis către mine. Zice, du-te repede, deschide-o și du-te. Și o zis, închide-o repede, o zis către mine, că intră frigiderul. Și mă și lua la mișto. I-am zis, nu-i problemă, că eu mă duc. Dar zic, mi-ar părea rău să pleci din lumea asta. O zis, lasă-mă în pace. Vroia tratamentul, dar nu dorea ușa. Domnul, știi ce o zis? Eu stau la ușă și bat. Dacă deschizi, vine și tratamentul. Că sfatul am, aceea-i pastila. Dar au zis, dacă nu deschizi ușa, nu vine tratamentul. Știi ce s-a întâmplat? N-a durat câteva săptămâni, două săptămâni. Și am predicat la el la înmormântare. Ce folos? Ce folos? Că Domnul are tratamentul, dacă nu deschizi ușa. Vreau să-ți spun ceva. Poate ești într-o perioadă în care zici că Dumnezeu pe tine nu te mai iartă. Poate treci printre anumite situații în care zici că Dumnezeu pentru tine nu va mai face nimic. Ascultă-mă, dacă ești în seara asta, în locul acesta, știi ce arată? Că tu ești la ușa lui și el e la ușa ta. Ai venit la Betel și aici e ușa lui. Când a visat Iacov scara la Betel, a zis, aici e casa lui Dumnezeu, aici e ușa lui Dumnezeu. Dacă tu puteai fi în altă parte în seara, e vineri seara, puteai să mergi în altă parte, pe la Oktoberfest de martie, da? Puteai să mergi în altă parte. Dar dacă ai venit în seara asta, în locul acesta, cu necazul tău, cu durerea ta, cu păcatul tău, tu în mintea ta, diavolul vine și îți spune că pentru tine nu mai există soluție. La ușa lui există soluție. Dar vreau să-ți spun că tu ești la ușa lui, dar și el e la ușa ta. Știi ce zice? Iată, eu stau la ușă și bat. La puterea care o are Hristos, știi ce putea face? Să dea ușa de perete. Deci știi ce o zis? El o zis, nu, eu vreau ca tu să-mi deschizi ușa. Să nu zici că te-am forțat, să nu zici că ți-am împins balamaua să-ți deschid ușa. Știi ce face frumos Domnul Iisus? Face momente unice pentru biserica din Laodicea. Creează un moment unic. La nicio biserică nu i-a mai zis, eu stau la ușă și bat. Special creează momentul ăsta pentru biserica din Laodicea. Și îi spune, crezi un moment cum n-am creat la nimeni. Pentru că soluțiile lui Dumnezeu sunt soluții unice. Mâna lui Dumnezeu te ridică pe tine diferit cum mă ridică pe mine și invers. Pentru că Dumnezeu lucrează diferit cu fiecare. Citeam zilele acestea despre demonizatul din Gadara. Știți că Biblia spune că a intrat Domnul și a mers în Gadara numai pentru el? Nu a mai avut nicio treabă acolo. După ce l-a vindecat, după ce i-a rezolvat problema, l-a eliberat, zice că oamenii i-au zis pleacă și a și plecat. Că el a venit pentru un demonizat, auzi, un amărât. Domnul a văzut dincolo, noi zicem demonizat. Dar Domnul a văzut un suflet legat de Satana și a bătut kilometri să fac un moment unic pentru un demonizat, pentru unul care umbla prin morminte și umbla dezbrăcat. O zis, pentru ăsta vreau să fac un moment unic. O făcut Domnul un moment unic pentru un Bartimeu, un orb din naștere. N-o văzut niciodată, o fi fost plimbat și el de alți orbi, șmecheri. Îi povesteau cum arată cerul și cum arată iarba. Dar au zis, Domnul, eu vreau să fac un moment unic pentru Bartimeu. Trecea Domnul prin Ierihon și alții îl împingeau și îi spuneau, taci din gură, care alte probleme mai grozave. Știi că Domnul trecu pe acolo, special pentru unul care stătea pe cârpă, pentru unul care glasul lui nu mai conta pentru oameni. O venit Domnul și zice, i-a spus, eu saci la ușa ta, chemați-l. Auzi, când toți spuneau taci, Domnul zis, nu tăcea, vino că te chem. Vreau să-ți spun în seara asta, dacă ție nu ți s-o da șansă de mântuire, de vindecare, de eliberare, Hristos dă șansă în seara aceasta. Hristos te poate ridica din starea, e stare gravă, dar nu-i de nevindecat. Câtă vreme auzi glasul Domnului, câtă vreme ești la ușa lui, El te poate elibera, El îți poate reda pacea, El te poate scăpa de medicamentele de depresie, El îți poate vindeca rana inimii și rana sufletului, îți poate vindeca rănile trecutului, pentru că El face momente unice. O făcut pentru un Zacheu, auzi, un hoț, un șmecher, care nu m-au țăpuit o viață. O făcut Domnul un moment deosebit și l-a chemat, s-a uitat acolo unde nu s-a uitat nimeni. Nimeni nu l-a văzut pe Zacheu sus, dar ochii Domnului l-au văzut. Și zice, Zacheu, astăzi la tine acasă, astăzi vreau să intru în casa ta, pentru că ușa mea se întâlnește cu ușa ta. În seara asta vreau să-ți spun ceva. Domnul pentru tine face un moment unic. Nu că am venit eu, nu că a venit Manu. Când am vorbit cu Manu să mă însoțească în deplasarea aceasta, o zis, da, vineri seara ai programat ceva? N-am programat nimic. O zis, lasă-mă că vorbesc cu fratele Nicu. Nu vorbește, deși puteam și eu, dar am lăsat, altfel să înțeleg cântăreții. Și am zis, vorbește. Știi ce m-am gândit aici pe bancă? Am zis, Doamne, Tu ai creat seara asta de rugăciune și analizele astea le-ai făcut pentru cineva din locul acesta. Pentru tine Domnul creează în seara asta un moment unic. Când tu ai spus de atâtea ori că pentru tine nu mai se poate face nimic, ești cu analiza în buzunar și mergi pe un drum fără întoarcere. Ascultă-mă, așa ești pe un drum fără întoarcere. Dacă n-ar fi în seara asta Hristos la ușa inimii tale, El stă la ușă și bate. Vrei răspunsul? Vrei medicamentul? Deschide ușa. Spune în seara asta, Doamne, de atâtea ori am spus că sunt bine, de atâtea ori am spus că sunt grozav, dar mă găsesc și eu în seara asta în starea bisericii din Laodicea. O zis, Domnul, îți spun cum ți-au ieșit analizele. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Spune în seara asta, Doamne, analizele astea nu sunt ale lor, sunt ale mele. Sunt într-o stare de nenorocire, sunt un ticălos, sunt sărac, deși am venit să mă îmbogățesc. Nu mă mai bucur nici de mașină, nu mă mai bucur nici de casă, nici de bani. Că diavolul te-a prins și te-a legat cu lucruri din astea care te-au înșelat. S-au arătat pe ecran analiză bună, dar tu de fapt ești spre comă. Hristos în seara asta îți poate ridica starea. Hristos în seara asta te poate elibera. Spune-i, Doamne, privește spre analizele mele. M-am tot lăudat că-s bine. Am tot spus, cum ești? Foarte bine. Dar știu că la analiza ta nu sunt bine, Doamne. Știu că starea mea nu-i bună înaintea ta. M-am depărtat de izvor. Apa rece s-o încălzit, Doamne, și apa caldă s-o răcit. Aș vrea să cântăm împreună cu toți o cântare. Îns la Manu să o pregătească și o cântăm cu toată adunarea, vă, când să ne ridicăm pe picioare. Știți ce cântare aș vrea să cântăm? Să cântăm cântarea Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. N-ai vrea în seara asta să-i spui, Doamne, fă un moment unic pentru sufletul meu. Fă un moment, Doamne, privește acolo unde nu privește nimeni. Privește, Doamne, spre analiza sufletului și vezi că trupește arătare bine, dar sufletul mi-e prăbușit. În seara asta să facă Domnul o vindecare sufletească în locul acesta.
0: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Dani Popa. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Meditația zilei.
1: Sfaturi pentru soți, partea 1. Să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Romani 15:5. Un copil de la școala duminicală a definit căsătoria drept un sarcasm sacru. Doctorul Gary Chapman spune: înainte de a mă căsători, visam cât o să fiu de fericit. După 6 luni mă simțeam nefericit și la fel era și soția mea. Intrasem în căsnicie cu atitudinea unuia care știe cum să aibă o căsnicie bună. Ascultă-mă și așa va fi. Dar era o problemă. Ea nu voia să asculte. În disperare, i-am cerut ajutor lui Dumnezeu și am învățat următoarele lecții. 1. Soția îți este un partener, nu trofeu pe care să-l afișezi. Ea nu a fost creată să fie dominată și folosită pentru a-ți satisface nevoile și scopurile. Ea este ajutorul tău în ducerea la îndeplinire a planului lui Dumnezeu pentru amândoi și trebuie să o tratezi ca atare. 2. Comunică cu ea. Cea mai mare nevoie a soției tale este să te cunoască cu adevărat. Când vorbești despre gândurile tale, despre sentimentele și dorințele tale, îi dai voie să intre în viața ta. Dacă aveți perioade lungi de lipsă de comunicare, nu faci decât să o excluzi, ceea ce o face să se simtă izolată, nedorită și neiubită. 3. După Dumnezeu, fă-o prioritatea ta în viață. Majoritatea oamenilor își trag meritele din meseria lor, lucruri precum salariul, poziția și productivitatea. Acestea nu trebuie neapărat să intre în conflict cu relația, doar dacă nu cumva slujba îți acaparează întreaga viață. Nu lăsa să se întâmple așa ceva. Domnule, dacă familia ta ar fi să aleagă între a avea mai multe bunuri și a petrece mai mult timp cu tine, te vor alege pe tine. Necazul este că poate tu nu ești sensibil la nevoile lor sau în a le acorda această alegere.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Astăzi ne vom ocupa de Cartea Deuteronomul, o denumire preluată, ca și în cazul cărților studiate anterior, tot din Septuaginta. Deuteronomul înseamnă a doua lege, dar titlul acesta ar putea să ne dea impresia că s-ar fi schimbat ceva cu legea dată inițial la Sinai. Titlul ebraic este Eleh Hadebarim, ceea ce s-ar traduce cu acestea sunt cuvintele, în contextul cărții însemnând, de fapt, reafirmarea legii. Structura cărții Deuteronomul se aseamănă cu cea a tratatelor suzeran vasal din secolul 15, un lucru care ar confirma o dată a exodului mai târzie, adică 1446, și nu una mai recentă, cum ar fi cea din secolul 13 înainte de Hristos. Moise scrie această carte vorbind unei noi generații, nu cea care ieșise din Egipt, ci celei care se născuse în pustiu. Acum, generația nouă se afla pe câmpia Moabului, în partea estică a Iordanului, pregătită să intre în țara Canaanului. Poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, eliberat cu mâna puternică a Dumnezeului întregului pământ, așa cum Iosua însuși va recunoaște acest Dumnezeu în cartea Iosua, acest popor protejat în Egipt de judecățile abătute asupra zeilor Egiptului și răscumpărat prin sângele mielului junghiat în prima noapte pascală, reafirmă legământul părinților încheiat cu Dumnezeu la Sinai. Cartea Deuteronomul, sub forma tratatului suzeran vasal, începe cu un preambul, unde sunt date informațiile despre locul unde se desfășoară acțiunea. Capitolul 1, versetul 1 la versetul 4. Așa cum am face și noi astăzi, un proces verbal. Urmează un prolog istoric. În această secțiune, capitolul 1, versetul 5 la capitolul 4, versetul 43, Moise le amintește evreilor cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Așa ar fi făcut și suveranul când încheia un tratat de protecție și loialitate cu vasalul. Cel puternic, suveranul, ar aminti celui vulnerabil, vasalul, cum a intervenit pentru a-l proteja, arătându-i nevoia de a recunoaște că cel slab trebuie să respecte regulile celui puternic pentru a se bucura de protecție în continuare. După prologul istoric, urmează două secțiuni de reguli sau stipulații. Reguli generale, capitolul 4, versetul 44 la capitolul 11, versetul 32 și reguli specifice, capitolul 12, versetul 1 până la capitolul 26, versetul 15. După prezentarea regulilor, urmează ratificarea tratatului. Sunt invocați martorii, Dumnezeu este cel ce spune, iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Din nou, așa cum explicasem în cărțile precedente, legământul de la Sinai, reiterat pe câmpia Moabului, a fost un legământ bilateral. Biblia vorbește despre mai multe legăminte, cum ar fi legământul cu Noe, sau legământul cu Avram, legământul cu David, sau legământul cel nou, toate acestea fiind legăminte unilaterale. Diferența și rolul fiecărui legământ sunt de importanță colosală în teologia biblică. Aceste legăminte nu trebuie confundate. În Noul Testament se arată care este diferența între legământul unilateral și bilateral. Spre exemplu, în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 24 la 31, Apostolul Pavel explică diferența dintre legământul de la Sinai, care naște pentru robie, și legământul cel nou, care naște pentru slobozenie, libertate în Hristos.
Ceea ce ni se comunică nouă celor din perioada bisericii prin învățătura din Galateni este exact diferența între cele două legăminte, între cele două sisteme, sistemul legii și sistemul harului. Cele două sisteme nu pot funcționa împreună, ele se exclud. În cazul legii, relația cu Dumnezeu începe după ce se trage linia. Se califică numai cei ce împlinesc toate stipulațiile legii. În acest caz, legea este un blestem pentru evrei, pentru că singurul care s-ar califica ar fi Domnul Iisus Hristos. În cazul harului, relația cu Dumnezeu începe fără să se tragă nicio linie. Păcătosul este acceptat de la bun început, fără nicio condiție, împlinind în sens vreun ritual. Tot ceea ce trebuie să facă este să se pocăiască și să creadă. Aceasta vroia să spună și Martin Luther când afirma că la convertire Dumnezeu nu are nevoie decât de urechi. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să ceară iertare. Capitolele 28-27 din Deuteronomul vorbesc tocmai despre blesteme și binecuvântări, cu pedeapsa cea mai mare fiind pentru neascultare scoaterea din țara promisă. Așa înțelegem legământul deuteronomic, capitolul 30, versetul 20, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Într-un sens spiritual, biserica, ca și Israelul din vechime, este chemată la a iubi pe Domnul Dumnezeu, la ascultare de glasul Lui și la lipire de El, dar nu pentru a locui într-un Canaan pământesc, nu pentru a trăi într-o teocrație așa cum era chemat Israelul de odinioară. Dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul unui popor pe un pământ în care să locuiască dreptatea și neprihănirea s-a manifestat încă din Eden. Mereu Dumnezeu a căutat în om un partener pentru a stăpâni pământul. Nu putem spune că s-a întâmplat vreodată ca ceea ce și-a dorit Dumnezeu, o teocrație, să se împlinească. În același timp, profeția Vechiului Testament vorbește de nenumărate ori despre o vreme când se va împlini dorința lui Dumnezeu. Până și cel mai obscur și neînsemnat profet, Obadia, după ce tună și fulger împotriva Edomului, 99% din tot ce spune este judecat împotriva Edomului, încheie cu 1% despre teocrație. Împărăția va fi a Domnului. Israel a fost chemat să împlinească dorința lui Dumnezeu, o teocrație. Biserica nu a fost chemată să moștenească pământul, să stăpânească pământul. În Evrei 10:34, autorul ne spune că avuția mai bună este în ceruri. Aici vedem încă o dată diferența extrem de importantă în teologia biblică dintre Israel și biserică. Legământul din Deuteronomul, care a fost o reiterare a celui de la Sinai, pentru noua generație care urma să intre în moștenirea și stăpânirea țării promise, vorbește despre un parteneriat. Un parteneriat între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu se angajează să protejeze Israelul, să-l binecuvinteze cu condiția ca evreii să respecte regulile. Și atunci era nevoie de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să creadă că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Tragedia poporului evreu a fost că ei au încercat să-L îmblânzească pe Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Sub Iosua au început să cucerească țara cu entuziasm și în timpul vieții lui și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoscuse tot ce făcuse Domnul pentru Israel, Israel a slujit Domnului. Acest lucru s-a întâmplat pentru că un om, Iosua, a decis că această carte a legii, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6:4, inima religiei mozaice, să nu se depărteze de gura lui, să cugete asupra ei zi și noapte, căutând să facă tot ce este scris în ea.
Iosua a fost un mare conducător, un conducător care avea sarcina să conducă poporul Israel la odihnă. Totuși, poporul Israel nu s-a bucurat de odihnă, deși odihna a fost dată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Așa citim în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 3. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să experimenteze odihna lui, binecuvântare în țara lui Dumnezeu, pace și prosperitate. Din nou trebuie să spunem cu părere de rău că omenirea nu a experimentat pacea și prosperitatea intenționată de Dumnezeu, oferită de El încă de la creație. Totuși, spiritual, oricine se apropie de Dumnezeu cu credință și pocăință poate experimenta odihna oferită de Domnul Iisus. Pe vremea Domnului Iisus, oamenii concepuseră tot felul de sisteme prin care să-i folosească pe semenii lor pentru a sluji intereselor lor. Poporul lui Dumnezeu se poticnea sub povara regulilor impuse de cei religioși. Întotdeauna omul religios a fost o capcană pentru cel ignorant. Singurul lucru care poate da odihnă sufletului împovărat de reguli impuse de oamenii religioși este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă și azi, așa cum chema odinioară: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Poporul Israel a tânjit după odihnă și putem spune că astăzi tânjesc cu disperare după odihnă. Din nefericire, istoria lor ne arată că odată ce au intrat în țară, au început să profite unii de alții. Legea era un sistem de protecție pentru cel slab și vulnerabil, având în centrul ei dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Cartea Judecători ne arată cum sunt tratate femeile, care în general sunt mai slabe fizic și mai vulnerabile decât bărbații. Întotdeauna Dumnezeu a fost interesat de cei slabi și vulnerabili. De aceea copiii orfani, văduvele, străinii rezidenți, categoriile care pot fi ușor abuzate de cei puternici, au fost o prioritate pentru Dumnezeu. Ce face biserica azi cu cei slabi și vulnerabili? Oare suntem dintre cei ce profită de cei slabi și vulnerabili? Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de activități religioase pentru a aștepta o răsplată de la Domnul, dar cu inima să fim departe de Domnul? Dumnezeu are martorii Lui, cerul și pământul. Și așa cum spune prorocul Isaia, când amintește despre acest legământ deuteronomic în care Dumnezeu folosește cerul și pământul ca martori, vom citi din cartea Isaia, capitolul 1, versetele 2 până la versetul 17. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește: am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răsfrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răi vânătări și carne vie nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, vă pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei.
Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii Radio de la voi Armonia. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Iată cât de important este să facem dreptate. Să ne respectăm unii pe alții. Să-i protejăm pe cei ce sunt slabi și vulnerabili. Așa cum Dumnezeu ne-a dat legea. Și așa cum Dumnezeu a dat poporul Israel rânduieli pentru a se proteja și respecta unii pe alții. Să nu ne folosim unii de alții. Să nu abuzăm unii de alții. Să respectăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu a cerut poporului Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este un singur Domn.

0: câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: Dispare un copil. Sunt timpuri grele în țară. Lumea e flămândă. Nu mai există încredere. Oamenii nu mai vorbesc unii cu alții. Toate fețele sunt triste. Dar când creștinii se adună împreună, ce mare bucurie este! Biserica continuă să fie în locul de refugiu al Genovevei, dar ea continuă să fie atentă, în special când trebuie să iasă în stradă. De obicei deschide ușa pe jumătate și se uită repede afară. La dreapta nu pândește nimeni, iar la stânga nu-i nicio mașină dubioasă. Poate risca să meargă afară. Astăzi este luni. Aerul afară e proaspăt, dar nu e timp de plimbare. Seara trecută a cântat corul copiilor. Deși ploua, sala a fost plină. Oamenii au venit de peste tot, chiar și de la țară. Dar cât noroi au lăsat pantofii lor murdari pe sub bănci, totul trebuie să fie curățat. Genoveva o face cu bucurie. Deodată se aude un ciocănit. Ușa se deschide în același timp. Pe prag, o familie înconjurată de saci și de valize. Este pastorul tânăr care se mută la Iași ca să ajute lucrarea. Bună ziua, Genoveva, spune el cu un zâmbet mare. În sfârșit am ajuns. Acum trebuie să căutăm o locuință, dar fără bagaje ne-ar fi mai ușor. Le lăsăm aici. Și, apropo, putem să-l lăsăm pe fiul nostru Aurel cu tine pentru câteva ore? Are numai 8 ani. Nu-i nevoie să meargă cu noi peste tot locul. Desigur, răspunde Genoveva, punându-și mâna pe umărul copilului. Vino, Aurel, ai să vezi ce bine o să ne împăcăm. Așadar, Aurel rămâne singur cu Genoveva. Imediat, cei doi devin prieteni foarte buni. Ah, dacă și găsirea apartamentului s-ar întâmpla la fel de repede, dar zile la rând, Aurel trebuie să aștepte la biserică cu Genoveva. Mâine mai avem unele lucruri de rezolvat, spune într-o seară tânărul pastor. Putem să-l lăsăm din nou pe Aurel cu tine? Genoveva ezită puțin. Aș putea să-l iau cu mine, dar nu cred că e înțelept. Trebuie să vizitez pe Magdalena. E o soră creștină care a vorbit vecinilor ei despre Biblie. Pe neașteptate, ea a fost pusă în spitalul de psihiatrie. E acolo deja de 15 zile. Probabil că se simte foarte singură. Atunci mergi, Genoveva. Vizita ta o va încuraja. Că despre Aurel îl vom lăsa aici, la biserică. Te va aștepta aici cu o carte cu poze în mână. Da, Aurel?
1: Da,
0: spune copilul. Iar eu, adaugă Genoveva, voi pleca de vreme ca să mă întorc cât mai repede. A doua zi, cu grijă, Genoveva se îndreaptă spre spital. Câte amintiri triste îi trezesc coridoarele acelea lungi, dar e foarte bucuroasă să vadă pe Magdalena din nou. Știi care e lucrul cel mai greu pentru mine? Șoptește Magdalena într-o voce scăzută. Când m-au arestat acasă, nu am putut să-mi iau Biblia. Repet în mintea mea versetele pe care le știu pe de rost, dar aș dori așa de mult să citesc Biblia chiar pe ascuns. Genoveva, asigurându-se că nimeni nu aude, îi spune în șoaptă secretul ei. Ascultă, Magdalena, am reușit să-mi ascund Biblia în poșeta aceasta. Am gândit că poate citim un psalm împreună într-un colț. Vreau să-ți dau această Biblie ție, te va încuraja. Magdalena de-abia își poate opri lacrimile. Ne vom vedea din nou cât de curând, adăugă Genoveva și apoi ieșea la revedere cu un sărut. Dumnezeu să te păzească. Trebuie să plec acum pentru că mă așteaptă micuțul Aurel. Hei, Aurel, nu te-ai plictisit prea tare? Se grăbește Genoveva să întrebe când se întoarce. Nu, răspunse copilul, dar îmi pare bine că te-ai întors. Știi de ce? Mi-e foame. Vrei să-mi dai ceva de mâncare? Oh, Genoveva nu se aștepta la asta. Nu are nimic de mâncare. A mâncat ultimul măr dimineața aceea. Ascult, Aurel, va trebui să merg să-ți cumpăr niște pâine. Dar trebuie să mă aștepți din nou. Oh, nu, mi-e foarte foame. E coadă mare la brutărie. Trebuie răbdare. Toată lumea trebuie să o aibă, chiar și Aurel. M-am întors, în sfârșit, strigă Genoveva vesel în timp ce deschide ușa. Uite ce pâine frumoasă și proaspătă am. Dar unde ești, Aurel? Niciun răspuns. Aurel? Ah, te joci de-a vasă scunsela? Vino repede să mâncăm. Dar copilul nu vine. Stai că te găsesc. Te-ai ascuns sub bancă? Nu. După perdea. Nu ești nici acolo. Aurel, nu te mai juca cu mine, ești de acolo. Dar nimeni nu se mișcă. Unde s-a dus? Genoveva se întreba îngrijorată. L-au lăsat în mâinile mele, sunt responsabilă pentru el. O fi vrut să-mi iasă înainte și să o fi rătăcit? Sau poate plânge undeva într-un colț și se înserează? Dacă îl găsește cineva pe copil și anunță poliția? Nu, nu, niciodată. Doamne, te implor, spune-mi unde este. Genoveva este deja afară. Fuge înapoi la brutărie. Coada este tot acolo, dar nu e niciun aurel. Se îndreaptă repede spre strada următoare, dar nu-l vede. Se întoarce pe același drum și trece de biserică, dar nu e nici acolo. De 2 ori, de 3 ori, Genoveva înconjoară strada. Este deja ora 8:30 și nici urmă de aurel. Deodată e curios. Genoveva are sentimentul că trebuie să se reîntoarcă la biserică. Da, asta va face. Merge repede înapoi, se oprește în față, deschide poarta și se cutremură de frică. 3 bărbați stau acolo, chiar în fața ei. Securitatea, este primul gând care îi vine și în inima ei îl imploră pe Domnul să o ajute. Răspunsul vine imediat. Hello, ești Genoveva? Aude ea în engleză. Pe mine mă cheamă Steven, iar aceștia sunt prietenii mei. Nu prea sună poliție și acest tânăr simpatic nu seamănă a fi agent de securitate. Atunci... Ce bucurie o cuprinde pe Genoveva când aude aceste cuvinte. Ascultă, noi suntem creștini, venim din străinătate. Suntem în trecere prin orașul tău. Cineva ne-a dat adresa bisericii și știi ce am adus cu noi? 40 de Biblii. Unde să le lăsăm? 40 de Biblii? Repetă Genoveva, gândindu-se la cea pe care o dăduse Magdalenei. Dumnezeu nu a îngăduit ca ea să rămână fără cuvântul lui prețios. Oh, ce minunat este el! Dar micuțul Aurel... Imediat Genoveva împărtășește îngrijorarea ei cu acești prieteni. Stai un pic, spune unul din ei. Am văzut o notă lipită pe ușă. Nu cumva ai un mesaj pentru tine? Se uită la ea și iată ce citesc. Dragă Genoveva, am trecut pe aici și l-am luat pe fiul meu. Mi-a spus că tu te-ai dus să-i cumperi pâine. Îți scriu rândurile acestea și îți mulțumesc foarte mult. Oh, ce ușurare pentru Genoveva!

Comori bine ascunse. Unu noaptea în biserică. Pentru Neric, Genoveva se întoarce când pe parte, când pe alta, pe banca ce îi slujește de pat. E tare scândura. Ea simte răcoarea proaspătă a nopții. Nu are pătură. Dar a acceptat această lipsă de confort de acum câteva luni ca să fie mai bine ascunsă. Pe lângă asta, noaptea aceasta nu lipsa de confort o împiedică de la dormit. Multe gânduri trec prin minte. Seara trecută, vizita neașteptată a celor trei creștini din altă țară, conținutul prețios al sacului lor. Nu știa unde să petreacă noaptea. Genoveva le-a dat adresa părinților ei, acolo s-au și dus. Pe unul din ei îl cheamă Steven. Îl vom întâlni din nou în această povestire lungă și adevărată. Ei s-au dus, dar în biserică au rămas 40 de Biblii. Ce bucurie și ce grijă pentru Genoveva! Dacă oamenii de la securitate vin, se gândește ea mult timp, și găsesc sacul, mâine voi ascunde toate aceste Biblii. Unde să le pun până le distribui? Dar deodată Genoveva se gândește la prieteni care ar fi gata să rapte de foame numai să aibă o Biblie. Atunci inima îi se umplu de bucurie. Cum să mai poată dormi? Ah, ce fericiți vor fi! Atâta timp cât vor ști să-și ascundă fericirea și să nu vorbească prea mult. Unde să ascund aceste Biblii prețioase? Ei bine, am o idee, dar voi avea nevoie de hârtie, de învelit și de saci de plastic. E marți. Bine că nu e sfârșitul săptămânii. Prea mult s-ar afla secretul meu. Mai am câteva zile, timp destul să fac totul să dispară înainte de duminică dimineață. Niciun sac de Biblie, nici o întrebare, nici o explicație de dat. Ziua următoare, din fericire, Teodor vine să o vadă pe sora lui. Tânărul e uimit. Ce ai în sacul ăla mare? Exact, am nevoie de ajutorul tău. Și e destul de urgent. Ascultă, Teodor. Seara trecută ne-au adus 40 de Biblii. Nu le putem lăsa acolo. Trebuie distribuite cât mai curând. Mai întâi ajută-mă să ascund sacul acesta mare. Și apoi adun cât poți de multă hârtie și saci de plastic. Nu e nevoie să fie de cea mai bună calitate. Îți explic mai târziu. Bine, voi încerca să-ți fac rost de ele. Într-o oră sper să mă întorc. Uite, prima parte, spune Teodor când se întoarce cu o cutie plină de hârtie. Și dacă vrei, pot să-ți dau și o mână de ajutor. Drăguț din partea ta, Teodor, dar voi face pachetele la noapte, e mai înțelept. Încearcă să mai găsești hârtie însă. Ăsta ar fi cel mai mare ajutor pentru mine. Și seara aceasta voi începe lucru. Ah, ce bucurie! Este deja foarte târziu. Dar după amvon, la lumina plăpândă a unei lumânări, Genoveva este la lucru ghemuită pe podea. Cu o farfecă în mână, ea taie bucăți de hârtie de mărime potrivită. Apoi va face pachetele. La ora 2 ea e încă acolo, dar sacul mare de Biblie a devenit 40 de pachete mici. Da, 40, pentru că Genoveva a uitat de propria ei nevoie de o Biblie. A ei a rămas în mâinile prietenei ei, în spitalul psihiatric. Se luminează de ziua. Genoveva nu a dormit mult noaptea aceasta. Se va odihni, ea oare vreun pic? Încă nu. Ea inspectează acum toate colțurile care ar putea servi ca ascunzători. Pe o bucată de hârtie își notează unde sunt. Se duce afară în curtea mică din spatele bisericii. Încă 3 locuri de ascuns sunt găsite și încă 3 rânduri sunt adăugate pe hârtie. Ce dute vino! Dar lista devine tot mai lungă. Pe dulap, în dispozitivul vechi de gunoi, în spatele scândurii a treia din gard, sub frunze între cele două tufișuri, la tulpina mărului cel bătrân, acum, în cele din urmă, poate începe distribuția. Cu foarte multă grijă, Genoveva pune fiecare pachet în ascunzătoarea lui. Iată aici cum mută o mobilă veche, iată acolo cum acoperă cu hârtie pachetul ascuns la fundul dispozitivului de gunoi și așa mai departe. Este duminică dimineață. Creștinii ajung la biserică. Ca de obicei, Genoveva le spune bun venit, dar astăzi ea are o misiune deosebită de împlinit. Bună dimineața, Raluca! Ce mai faci? Spune ea luând-o pe prietenă de mână. Apoi, în șoaptă, adaugă. Ascultă cu atenție. Există un pachet pentru tine la tulpina mărului cel bătrân. Ia-l când nu te vede nimeni. Nu-l deschide până nu ajungi acasă. Oh, Lucius și Daniela! Veniți, trebuie să vorbesc încet. Înainte de a merge acasă, luați ce am pregătit pentru voi la fundul dispozitivului de gunoi. Dar să fiți atenți. Apoi, Genoveva nu mai poate de bucurie când îi vede pe fiecare mergând cu inocență la locul desemnat și întorcându-se cu câte o pungă de plastic în mână. Mai târziu, ea află cât de emoționați au fost prietenii ei când au descoperit câte o Biblie în pachetul primit. Atunci, Genoveva înțelege și mai bine de ce Dumnezeu a îngăduit ca ea să locuiască în biserică. Acolo ea are o misiune secretă de îndeplinit.
Fără nicio ezitare, ea trimite cuvânt prietenilor din străinătate că e gata să primească și să ascundă mai multe Biblii. Apoi, odată pe lună, noaptea, un vehicul plin de Biblii se oprește la biserică și când pleacă, e întotdeauna gol. Genoveva nu dă aceste Biblii. Ar fi prea periculos. Tot ce face ea este să spună la oameni în șoaptă unde este fiecare pachet ascuns. Și acest simplu secret mic va deschide în mod fin ușa ca Biblia să intre în sute și chiar mii de case românești.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Ești Dumnezeu, stăpân atotputernic, învăluit în slavă și mărire, ești Cel ce ești, nemuritor cucernic, în veci lumină și desăvârșire. Ești Dumnezeu în firul de sulfină și ești același într-un strop de ploaie, în brazda fulgerelor de lumină și în bezna întunecoaselor zevoaie. Ești Dumnezeu în legile naturii, în galaxii și în frunze de petunii, cuvânt ascuns în filele scripturii, făclia vieții în porțile genunii. Ești Dumnezeu în zi de bucurie și noaptea tânguierilor amare, stăpân din infinita veșnicie până în nemărginirea viitoare. În zâmbetul suav de albă strele ne dai îmbrățișarea ta blajină. Cobor din înălțimile de stele la cel zdrobit în lumea de ruină. Când stăm loviți sub lovituri de boală și numai lacrimile ne sunt rană, te așezi cu noi, sfios, pe nicovală și pui balsam vindecător pe rană. Ești Dumnezeu și

ține și a ta iubire n-are asemănare. Ce orbitoare glorie străluce până la noi, țărână frământată. Ai dat să moară fiul tău pe cruce pentru ca noi să-ți spunem astăzi, Tată. Vor trece mii și mii de ani în goană, eu în eterni milenii infinite, dar Golgota va rămânea coroană.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Aleluia, gloria.
1: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El lângă tine iar

Haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

înalți al Duhului Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 mai.
1: În 1910, Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă.
0: În 1912 s-a născut Perry Como, cântăreț american.
1: Tot pe 18 mai, în 1940, s-a născut scriitoarea Francisca Stoenescu.
0: Iar în anul 1993 a murit traducătorul Aurel Covaci.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evrească următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Pace, vă salut și eu pe cei care sunteți aici la campusul BBSO, la programul al doilea, și pe cei care în aceste momente ne urmăriți online. Vă mulțumesc și eu celor care ați trudit weekendul acesta și v-ați implicat în evenimentul pe care l-am avut, târgul BBSO. Sunteți oameni foarte harnici, sunteți oameni generoși și sunteți oameni pricepuți. Dumnezeu v-a dat abilități deosebite și Domnul să vă răsplătească pentru toată truda și pentru toată hărnicia voastră. De asemenea, aș vrea să mai am încă un anunț. Weekendul acesta, respectiv vineri, a plecat la Domnul sora Maria Rus, este mama lui Ghiță Rus, ea este membră a Bisericii Pentecostale din Burzuc. Ghiță însă este parte din BBSO, prieten apropiat, și a fost și este implicat în lucrarea de aici, din biserica aceasta, și ne rugăm Domnul să mângâie familia îndoliată în perioada aceasta. Înmormântarea va fi astăzi, de la ora 2:30, la Biserica Pentecostală din Burzuc. Săptămâna trecută am început o serie de mesaje pe care am numit-o Prin Necunoscut, o serie de mesaje despre viața lui Avram. Geneza, capitolul 12, este începutul umblării lui Avram cu Domnul, și am văzut cum Dumnezeu îl alege pe Avram, îl cheamă, îi face o promisiune și omul acesta devine prieten cu Dumnezeu. Prieten cu Dumnezeu. Și te aștepta ca, începând din Geneza capitolul 12, viața lui Avram să fie o urcare continuă pe muntele acesta al credinței și o umblare continuă cu Dumnezeu. Dar Biblia este o carte atât de actuală, pentru că nu cosmetizează deloc viața oamenilor lui Dumnezeu, ci îi prezintă pe mari eroi ai credinței, așa cum sunt ei de fapt, cu urcușurile lor și coborâșurile lor. Și aici, în Geneza 12, după ce Dumnezeu îl cheamă pe Avram, avem un moment de coborâre în viața lui. Pentru că aceste momente de coborâre sunt și în viața noastră spirituală și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Doar că noi, spre deosebire de ceilalți eroi ai credinței, încercăm să cosmetizăm cât de mult putem viața noastră de credință. Se pare că totul este întotdeauna în regulă. Dar haideți să învățăm din această experiență de coborâre de data aceasta din viața lui Avram. Haideți să ne ridicăm să citim din Geneza capitolul 12, de la versetul 10, și vom merge până în capitolul 13, versetul 4. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui, și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, te rog, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-au primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai zis că este nevasta ta? De ce ai zis: este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el și pe nevasta lui și tot ce avea. Avram s-a suit din Egipt, în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vită, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndepărtat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, în momentele acestea stăm în fața cuvântului Tău și ca de fiecare dată te rog așa de mult să ne vorbești, dar ca să poți să ne vorbești, ajută-ne pe fiecare dintre noi să putem să stăm nu doar cu inimi deschise, dar cu toate vulnerabilitățile și minusurile noastre, Doamne, să primim ceea ce Tu ai pentru noi, astfel încât atunci când suntem în coborâre pe viață, panta spirituală a vieții noastre, te rog așa de mult să ne ajuți, Doamne, și atunci să ne încredem în Tine. Îți mulțumesc că Tu vii după noi și nu ne lași să rămânem acolo în locurile unde de atâtea ori ne adâncim și ne scufundăm în întuneric, ci vii, Doamne, ca să ne izbăvești. Izbăvește-ne și astăzi, de acolo de unde suntem, pe fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată că Avram ascultă porunca Domnului, merge din țara lui, ajunge în Canaan, în țara unde curge lapte și miere. Doar că atunci când Avram ajunge în Canaan, nu mai curge nici laptele și nu mai curge nici mierea. Parcă se opresc exact atunci. Și este un moment în care te întrebi, Doamne, Te-am ascultat? Am mers după Tine, dar iată că lucrurile nu merg așa cum am sperat. Iată că lucrurile nu se întâmplă așa cum m-am așteptat. Ce faci în astfel de momente? Când spui că ai credință, și poate ai credință, dar când pleci de aici, din locul acesta, se întâmplă ceva. Poate primești un mesaj. Poate ai parte de lucruri la care nu te-ai așteptat în viața ta și toate aceste lucruri care ți se întâmplă creează panică, creează frică, creează anxietate în viața ta. Și mai mult decât atât, când se instalează teama, cei din jurul tău se uită la tine și pun și ei paie pe foc și îți spun, păi dacă ai fi cu adevărat un om credincios, o persoană credincioasă, noi trece prin panică, prin frică, prin anxietate. Dar iată-l pe Avram aici în textul acesta. A venit însă o foamete în țară. Și când vine această foamete în țară, iată cum frica îi fură credința lui Avram. Omul acesta al credinței începe el însuși să se teamă și parcă se pierde dintr-o dată, parcă se pierde atât de ușor și parcă alunecă atât de ușor pe panta aceasta a fricii. De aceea astăzi vom vedea ce faci atunci când frica îți fură credința. Pentru că a venit o foamete în țară și Avram s-a coborât, spune Biblia, în Egipt. Și această coborâre în Egipt, despre care Biblia vorbește aici, dragilor, nu este doar o coborâre geografică, ci aici asistăm la o coborâre spirituală în viața lui Avram și în întunericul vieții sale. Și vom observa coborârea aceasta care începe așa gradual, dar care parcă merge și va merge tot mai repede. Pentru că iată ce se întâmplă, apare criza, apare această presiune a vieții. Și iată că atunci când apar presiunile vieții peste noi, presiunea vieții scoate la suprafață ceea ce este cu adevărat în noi. Pentru că săptămâna trecută l-am lăsat pe Avram unde? La altar. Zidește un altar Domnului. Îl vedem într-o lume idolatră, fiind un om al credinței care zidește altare, dar iată cât de repede omul acesta pleacă de la altar, înspre teamă. Iată-l cât de repede merge de la rugăciune, de la credința aceasta în Dumnezeu, înspre panică. Și observați contrastul acesta între Avram care stă înaintea altarului și a venit o foamete în țară. Și Avram s-a coborât în Egipt. Pentru că, dragilor, trăim această falsă impresie, cu această falsă impresie că spiritualitatea omului se vede cel mai bine atunci în momentele de liniște. Dar în liniște, aproape oricine poate să fie un om credincios, nu-i așa? Când toate îți merg bine, parcă este mai ușor să ai credință. În belșug, orice om poate să fie un om generos. Unii nu sunt generoși nici atunci. Dar parcă ți este mai ușor să dăruiești atunci când ai, că te gândești că poate Domnul îmi dă înapoi. În confort, aproape orice om poate să pară așa mai, oarecum mai liniștit. Dar când vin presiunile vieții, când vine oboseala, când vin încercările, când vin testele, atunci iese la suprafață ceea ce este cu adevărat în tine. Pentru că, iată, criza nu inventează un om nou, ci doar îl dezvăluie pe cel care este ascuns. Criza nu inventează un om nou din Avram, aici în textul acesta, ci doar dezvăluie omul care era acolo în ascuns. Pentru că este ușor să-L păstrezi pe Dumnezeu în vocabular, nu-i așa? Este ușor să spui, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Iată, am cântat astăzi, frica nu mai este stăpân. Dar cât de ușor poate, se poate întâmpla ca frica, teama, anxietatea să devină din nou stăpân peste viața ta? Asta se întâmplă aici. Frica devine stăpân peste viața lui Avram. Dumnezeu, în textul acesta, în pasajul acesta din capitolul 12, iată că nu-i mai vorbește nimic. Oare de ce? Nu mai vrea Domnul să vorbească cu Avram? Nu, frica și anxietatea creează un zgomot atât de mare în viața lui Avram, încât nu mai poate să audă ceea ce Domnul îi vorbește. Pentru că teama micșorează promisiunile lui Dumnezeu, chiar și în cazul lui, chiar și în cazul tău. Și mărește aceste amenințări ale vieții. Criza devine periculoasă când ne face să credem că promisiunea lui Dumnezeu depinde exclusiv de abilitatea noastră de a controla situația. Când crezi că tu trebuie să fii în control și Avram se uită în jurul lui și vede că se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple, este criză economică, este deficit mare, este foamete mare și ia frâiele în propriile mâini și se coboară în Egipt. Acum întrebarea este următoarea. Coborârea lui în Egipt este păcat sau nu? Ce ziceți? A fost un păcat faptul că Avram s-a coborât în Egipt? Mai ales că mulți pastori asociază Egiptul cu ceea ce este mai rău. Cu lumea, cu păcatul. Eu personal nu cred că a fost un păcat că el s-a dus în Egipt. Dacă ar fi fost un păcat, acum toți cei care ne ascultă din diaspora, care poate s-au refugiat și ei pe undeva în urmă cu 10 ani, în urmă cu un an, în urmă cu 30 de ani și te-ai dus să cauți soluții pentru criză, pentru foamete, pentru o viață mai bună, nu cred că este o problemă. Dimpotrivă, dacă vă aduceți aminte când s-a născut Hristos, la un moment dat a venit un alt fel de criză. De data aceasta n-a mai fost o criză economică, a fost persecuție din partea lui Irod. Și ce-i spune Domnul lui Iosif? Ia-o pe Maria, ia-l pe pruncul lui Iisus și fugi în Egipt. Iată că nu plecarea în Egipt nu reprezintă un păcat. De aceea, nu cred că este greșit să cauți soluții în criză. Este periculos atunci când cauți soluții fără Dumnezeu. Credința nu exclude strategia, dar întotdeauna exclude compromisul. Și Avram caută soluții și pornește înspre Egipt, pornește pe această coborâre. Dar pe măsură ce merge înspre Egipt, Avram este tot mai tăcut. Și poate că la un moment dat Sara îl întreabă pe Avram: Avram, există o problemă? Și Avram spune: nu, nu este nicio problemă. Dar de ce ești așa tăcut? Dar nu am nimic. Dar care-i practic, ce te frământă? Avram, simt că te frământă ceva. Nu mă frământă nimic, totul este bine. Și merge în continuare tăcut.
1: Și este singur cu gândurile lui. Și lumea din jurul lui, Sara, Lot, ceilalți care erau împreună cu el, văd că Avram are o problemă, dar Avram nu spune ce îl frământă. Și la un moment dat Avram vorbește. Și spune Sarei: auzi, Sara, tu ești soția mea și ești o femeie frumoasă. Și probabil că în punctul acesta Sara se oprește și spune: vai, Avram, ce compliment frumos mi-ai făcut. Mulțumesc, Sara, mult. Așa, dintr-o dată, din neant. Ce compliment extraordinar. Și Avram, ce te frământă? Sara, asta mă frământă. Nu, dar nu-i bine că-s o femeie frumoasă. Care-i problema? Și el continuă și spune: Sara, uite care-i problema. Hai să-ți spun ce am cu adevărat pe inimă. Uite ce mă frământă cu adevărat. Când te vor vedea, egiptenii vor zice: aceasta este nevasta lui. Pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Observați cum frica, teama se instalează în viața acestui om. Dar observați mecanismul. Când te vor vedea, egiptenii vor zice: aceasta este nevasta lui. Pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Observați cum frica, teama se instalează în viața acestui om. Dar observați mecanismul care se întâmplă, cum teama începe să creeze.

Asta era frământarea lui Avram. Ăsta este versetul pe care îl spune Avram și în mod normal, ce te-ai aștepta de la cel pe care Dumnezeu îl ia să-l facă tatăl tuturor credincioșilor? Ce ar fi trebuit să spună Avram în punctul acesta? Sara, hai să ne întoarcem din nou în Canaan. Da, mai bine foamete în Canaan cu Dumnezeu decât protecție în Egipt fără pace. Hai să ne întoarcem din nou la locul la care Dumnezeu ne-a chemat. Te-ai aștepta în punctul acesta de la Avram, să-i spune Sarei, simt că ceva nu este în regulă cu plecatul ăsta în Egipt. Hai să ne întoarcem înapoi. Hai să găsim o altă soluție. Poate nu vrea Dumnezeu să mergem acolo. Dar ceea ce spune Avram aici este total opusul. Uitați-vă la versetul 13. Spune-te, rog, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Wow! La așa ceva nu te-ai fi așteptat. Cum să dai un astfel de sfat? Dar iată că anxietatea te face să cauți salvare în ceea ce nu a fost niciodată menit să te salveze. Acesta este adevărul. Teama, anxietatea, te face să cauți salvare în ceva sau în cineva care nu a fost niciodată menit să te salveze. Frica îl împinge pe om să ceară de la oameni ceea ce doar Dumnezeu poate oferi. Pentru că, dragilor, la baza oricărui păcat stă teama și anxietatea. Și adevărul este că dacă ne uităm adânc în viața noastră, fiecare dintre noi suntem predispuși înspre un astfel de tratament, înspre a controla, înspre a găsi soluții. Pentru că în punctul acesta Avram spune: da, Doamne, mă încred în tine. Îi face un altar Domnului, de fapt construiește mai multe altare. Dar apoi se uită înspre viitor și vede că el nu mai poate controla viitorul și este o problemă. Și merge în Egipt și vede că nu poate controla Egiptul și este o problemă. Și vede că nu poate controla pericolul și vede că nu poate controla foametea. Și toate aceste lucruri îl îngrijorează. Și atunci încearcă o soluție. Și când vezi că nu mai poți să controlezi în jurul tău, care este cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci? Să-i manipulezi pe ceilalți. Să găsești soluții. Să începi să controlezi tu oamenii, scenariile, toate aceste lucruri. Iată care este mecanismul anxietății. Și cum lucrează el la fiecare dintre noi. Apare o criză. Nu știu care este criza din viața ta. O problemă, o presiune, o situație neașteptată. Apoi criza întotdeauna creează nesiguranță. Simți că începi să pierzi controlul. Simți că nu mai știi ce să faci, nu mai știi ce va urma. Este acest sentiment de vulnerabilitate. Nesiguranța creează scenarii. Ai trecut vreodată pe acolo, când mintea ta devine o fabrică de scenarii. Exact ca și Avram. Sigur mă vor omorâ, sigur voi muri, analizele nu sunt bune, am probleme cu inima, toată lumea mă urăște, sunt cel mai rău om din lumea aceasta, nimeni nu mă iubește, sigur nu-i pasă de mine, sigur de asta a spus, sigur de asta s-a uitat, sigur de asta nu m-a salutat. Și începi o serie de scenarii care probabil că de multe ori n-au nicio legătură cu realitatea. Și de la scenarii, scenariile creează panică. Tu l-ai, Doamne. Extraordinar. Cum se poate întâmpla o astfel de nenorocire și dintr-o dată totul devine catastrofal? Moartea este iminentă. Totul este pierdut, totul, nimic nu mai... Și de acolo, ce mai poți să faci? Control și manipulare. Și aici îl vedem pe Avram, dacă ar fi că avem un studiu bun de caz, hai să-l vedem. Iată criza din viața lui, a venit o foamete. Criza îl duce înspre nesiguranță. Nu mai stăm aici,

că nu știu ce s-a întâmplat cu Dumnezeu, nu știu cum de-a oprit laptele și mierea chiar acum, se pare că Dumnezeu a scăpat situația sub control, are nevoie de puțin ajutor din partea noastră, hai să-i dăm o mână de ajutor lui Dumnezeu, mergem în Egipt. Pe drum spre Egipt, scenarii: o vor vedea că e frumoasă, mă vor omorâ, sigur îmi pregătesc, egiptenii deja se criu, cine știe pe unde o să mă îngroape, vai și amar de viața noastră. Scenariile: panica, ce fac acum? Găsesc soluții, spune că ești sora mea, din panică, spune lucrul acesta. Și apoi manipulare: pregătesc eu totul. Anxietatea este încercarea sufletului de a obține prin control ceea ce sufletul tău poate primi doar prin încredere. Niciodată anxietatea nu poate fi, și teama nu poate fi vindecată prin control, prin a intra din nou în control, pentru că noi nu putem să controlăm mare lucru în lumea aceasta. Dar iată-l pe Avram aici. Avram care spune: vreau două lucruri de la viața aceasta. Și sunt două lucruri pe care cu siguranță și tu ți le dorești. Spune Avram: vreau să meargă bine și vreau să-i fie bine sufletului meu. Vreau să meargă bine, spune Avram. Spune că ești sora mea ca să meargă bine. Voi vreți să vă meargă bine? Cu voi vorbesc. Vreți să vă meargă bine? Normal, doar fiecare dintre noi vrem să ne meargă bine, nu-i așa? Și eu vreau să meargă bine. Toți vrem să ne meargă bine în lumea aceasta. Vrei ca sufletul tău să trăiască, să simți că nu mor pe interior, că trăiești, că ai, că sufletul tău este viu, că poți să trăiești bine. Și Avram și-a dorit lucrul acesta. Iată că și tu îți dorești aceste lucruri. Adevărul însă este că nu poate să-ți meargă bine și sufletul tău nu poate să trăiască bine fără Dumnezeu în această lume. Este imposibil lucrul acesta. De aceea, atunci când simți că pierzi controlul, iată că el se gândește doar la asta și vreau din toată inima aceste două lucruri. Și ca să ajungi să-ți meargă bine, dacă trebuie să manipulezi, voi manipula. Dacă trebuie să abuzezi, voi abuza. Dacă trebuie să devin un narcisist și un egoist, voi deveni un narcisist, voi deveni un egoist, totul ca să meargă bine, totul ca să-mi ating scopul în această lume. Exact asta face Avram aici. Și asta îl duce pe spirala aceasta descendentă, în care nu se mai gândește la soția lui, nu se mai gândește la binele celor din jurul lui, nu se mai gândește la altar, nu se mai gândește la rugăciune, nu se mai gândește la nimic decât la cum să meargă mie bine. Și dacă va trebui să devin așa un păpușar din acesta care să tragă sforile și să îi manipuleze pe alții, Doamne, ajută-mă la aceasta. Doar că niciodată nu poate să-ți meargă bine atunci când tu încerci să controlezi totul în jurul tău. Și iată ce se întâmplă în continuare. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Acum imaginați-vă scena. Deci el își creează cele mai negre scenarii. V-ați creat vreodată scenarii negre în mintea voastră? Așa că cele mai negre scenarii de obicei nu se împlinesc. Dar în cazul lui Avram aici, iată că cele mai negre scenarii de data aceasta se împlinesc. Merge în Egipt și vede că ajunge acolo și toată lumea se uită la Sara. Și vede că e o femeie frumoasă. Și Avram deja începe să-și răspundă: nu, vezi că am avut dreptate. Știam eu. Extraordinar. Nenorociți ăștia de egipteni. Ce te uiți, mă, așa? Și merge mai departe și spune: slujbașii și cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon și în punctul acesta totul escaladează. Și în punctul acesta Avram, din nou se activează toată această panică, dar nu mai este panica dinainte, pentru că acum se gândește: vezi ce bun sunt, ce bine că am avut un plan. Ce bine e să fii proactiv. Ce bine e să te gândești dinainte, pentru că iată că s-a întâmplat exact așa cum am spus. Am avut eu o presimțire și iată că presimțirile mele până la urmă s-au dovedit a fi adevărate. Ați trăit cu oameni în jurul vostru care au tot felul de presimțiri? Presimt că, am visat că, știu eu că. Și în momentul în care vin slujbașii lui Faraon,
Parcă-l văd pe Avram cum îi dă un cot la Sara și îi spune așa prin dinți: zic că ești sora mea. Spune, Sara, spune! Spune, punem planul în aplicare, exact ce am vorbit. Noi am venit aici și iată că suntem pregătiți. Și spune, e sora mea. Oh, foarte bine! Și iată că în punctul acesta Avram se uită la el și poate începe să se felicite. Uite cum m-am salvat, uite cum am rezolvat, uite ce gândire bună am avut. Pentru că frica promite protecție. Și pe moment poate îți oferă un minim de siguranță, dar pe termen lung produce doar distrugere. Pentru că ce vedem aici? Când cobori pe panta aceasta manipulării, greu te mai oprești. Când începi tu să devii controlul vieții tale și începi tu să-ți rezolvi problemele vieții prin tot felul de compromisuri, prin tot felul de păcate, prin tot felul de lucruri pe care le spui celor din jurul tău, este atât de greu să te mai oprești. A venit o foamete în Egipt și Avram s-a coborât. V-am mai spus în predica aceasta că această coborâre nu este doar geografică, dar este și una spirituală. Iată-l cum coboară în întunericul propriei lui inimi de data aceasta. Iată-l pe omul acesta care începe cu, totul începe cu acest gând, cu aceste scenarii. Și manipularea este mai grea la început, după ce te obișnuiești cu ea, numai te joci. Și începi să crezi că tu ești un mic Dumnezeu în viața ta. Și iată, v-am arătat cum funcționează mecanismul anxietății. Dar fiți atenți la mecanismul păcatului. Totul începe cu un gând. Toate păcatele grozave mai de mult au fost doar un simplu gând. Și gândul s-a transformat în și-a găsit justificare. Vezi, zice Cristi, ce justificare a găsit Avram pentru ceea ce a spus? A zis că e sora lui. Și a spus o minciună. Așa-i? A spus o minciună. Unii ziceți da, alții... Avram a mai încercat asta încă o dată. Cu Abimelec, prin Geneza 20. Îl vom mai întâlni în ipostaza aceasta. Și Abimelec iarăși îl întreabă la un moment dat: măi, Avram, ce-i cu tine? Ești tatăl tuturor credincioșilor. Cum poți să te folosești de astfel de lucruri? Și acolo Avram îi spune în felul următor lui Abimelec: îmi ziceam că, fără îndoială, nu e nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că au să mă omoare din pricina nevestei mele. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Îmi imaginez când Avram îi spune la Sara: zic că ești sora mea. Sara poate spune: Avram, dar nu mințim. Auzi, pe jumătate e adevărat. Este jumătate de adevăr. Așa că nu-ți fă probleme. Și mai continuă și spune: când m-a scos Domnul din casa tatălui meu, am zis Sarei: iată hatârul pe care ai să mi-l faci în toate locurile unde vom merge. Spune despre mine că sunt fratele tău. Dă-mi această asigurare de viață. Umblă cu aceste jumătăți de măsură. Și crede că asta poate să-l salveze. Dar știți care este problema? Și noi credem la fel. Pentru că dacă am fi fost în locul lui Avram, sigur, noi ne cosmetizăm viața noastră spirituală să arate cât mai bine, să dă fie ezitat nici măcar o secundă să procedăm exact ca și Avram. Când vezi în jurul tău oameni care manipulează, care sunt narcisiști, oameni care ar face orice ca să le meargă lor bine, să fie văzuți, să fie aplaudați. Când vezi astfel de oameni, trebuie să știi un lucru important. La rădăcina tuturor acestor lucruri stă o teamă mare. Teama că nu ești iubit, teama că nu ești acceptat, teama că nu ești suficient de bun. Și atunci oamenii aceștia trăiesc o viață plină de nesiguranță. Dar par mulți dintre ei oameni puternici, oameni foarte siguri pe ei, ca și Avram, care poate și el, când intra în încăpere, umplea camera. Părea așa de sigur pe el, un om al credinței, un om puternic, tatăl tuturor credincioșilor. Dar iată-l în această coborâre, iată-l trăind cu o nesiguranță pe care o duce cu el de acasă, o duce cu el de mulți ani de zile, nesiguranța că ar putea să sufere.
Și atunci folosește orice și folosește pe oricine ca să justifice această nesiguranță. Și el a fost primit bine, pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi, roabe, măgărițe și cămile. Niciun fel de problemă. Uite că, până la urmă, planul poate este pus în practică și este pus în practică bine. Cum se poate să procedezi în felul acesta? Așa funcționează și astăzi. Mecanismul acesta, un gând, un mesaj, o comparație, o teamă, o dorință necontrolată din viața ta și apoi justificare, merit, mi se cuvine, o reinterpretare, o victimizare și totul se năruie. Totul se năruie. Observați cum lucrează frica, cum lucrează anxietatea, cum te duce înspre acest laborator. Teama este cel mai bun laborator pentru compromisurile din viața ta. Dar Domnul, aici se schimbă totul. Până aici a fost dar Avram. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Întrebarea mea este următoarea. Pe cine ar fi trebuit în mod normal să lovească Domnul cu mari urgii? Pe cine? Pe Avram. Și pe cine lovește? Pe faraon. Și te întreb, oare de ce? De ce procedează Domnul în felul acesta? Îl lovește și pe Avram imediat. Nu vă faceți probleme. Doar că îl lovește altfel. Dar în punctul acesta, Domnul îl lovește pe faraon cu mari urgii. Știți de ce? Din două motive. Nici faraon nu era chiar atât de nevinovat. Și-a meritat și el propriile lui urgii, pe de-o parte. De cealaltă parte, Dumnezeu îl lovește rapid pe faraon cu mari urgii, astfel încât faraon să nu apuce să pună mâna pe Sara. Pentru că Domnul este un izbăvitor și Domnul face ceea ce ar fi trebuit să facă în mod normal Avram. Pentru că Avram, dacă până la urmă a fost hotărât să meargă în Egipt, unii dintre voi vă uitați aici la Avram și îl invidiați. Și ziceți, dacă el a făcut așa, pot și eu să fac așa. Dacă el s-a îmbogățit așa, pot și eu să mă îmbogățesc așa și după aceea mă pocăiesc. Să nu-l invidiez pe Avram, pentru că el aici în textul acesta nu este bărbat adevărat, este doar un laș. Este doar un laș. Pentru că în mod normal Avram trebuia să fie bărbat adevărat. Și când se duce în Egipt și când are toate acele scenarii, și dacă știau că pot fi adevărate, ori trebuia să se întoarcă acasă și să spună nu mai mergem, ori dacă s-a dus trebuia să meargă ca un bărbat adevărat, să spună, auzi Sara, eu cred asta, dar am să mă pun scut în fața ta și îl iau și pe Lot. Și uite-te la Lot, și auzi Lot, tu ești mai tânăr decât mine, te duci la sală, ești mai, ai forță, pe vremea era voie să merg la sală, ai forță în tine, vii și mă ajut și îi chem pe toți ceilalți din jurul meu și stăm toți și ne punem toți scut în jurul Sarei și dacă vine vreun slujbaș de-a lui faraon, mă uit la și spun peste cadavrul meu. Nu așa ar fi trebuit să procedeze. Și urgile o să vină în primul rând din partea mea împotriva lui faraon. Acolo, așa, spune că ești. Spune că ești sora mea. Că nu cumva să pățesc ceva. Și Domnul face aici ceea ce trebuia să facă în mod normal Avram. Îl lovește pe faraon, în primul rând, și o izbăvește pe Sara rapid din casa lui faraon. Dar apoi lovește pe Avram. Cum îl lovește? Faraonul îl cheamă și spune, atunci faraonul a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Nu i-a trebuit lui Avram urgie mai mare decât asta. Pentru că faraon se uită la el și îl face să simtă ultimul om din lumea aceasta. Un păgân mustră un credincios. Ce mi-ai făcut? Dar iată ultima lecție din textul acesta. Harul lui Dumnezeu îl recuperează pe om din întuneric. Oricât de adânc cădem, Dumnezeu vine acolo unde suntem și ne scoate și ne recuperează de acolo.
Pentru că faraon spune, pleacă, ieși afară și îl scoate de acolo, din casa lui, ca pe ultimul om. Și este rușinat de acolo. Dar știți cine nu îi spune pleacă? Domnul. Domnul spune Avram, ești imatur. Ceea ce ai făcut nu este bine. Sper că ți-ai învățat lecția. Și Domnul îl ia și iată ce se întâmplă, pentru că Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, argint și aur. Doar că, întreb eu, era fericit cu adevărat? Avea pace interioară? Avea toate aceste lucruri, avea toate aceste bogății, dar iată că fericirea nu era acolo. Avram cade, dar Domnul intervine. Avram manipulează, dar Domnul nu pleacă. Avram se pierde în frică, dar Dumnezeu vine, îl caută din Egipt și de acolo spune că din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel. Și la Betel ce avea Avram la Betel? Avea altarul. Până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Și acolo Dumnezeu îl reabilitează. Și acolo Dumnezeu nu-l scoate afară ca pe o zdreanță și nu-i spune, Avram, nu te mai pot folosi, îmi pare rău, aici se termină prietenia noastră, aici se termină drumul nostru. M-ai dezamăgit, ai falimentat, ai coborât prea jos, nu am ce să mai fac cu tine. Și Dumnezeu îl vindecă. Îl vindecă de anxietatea și frica pe care o ducea cu el de ani de zile. Îi vindecă păcatul, îi vindecă minciunile, îi vindecă lucrurile care erau acolo în adâncul inimii lui. Îi vindecă narcisismul, îi vindecă egoismul. Îl trece prin testele acestea. Pe unele le va trece, pe altele le va falimenta. Dar va veni și ziua în care Dumnezeu îi va da testul suprem. Și până atunci Dumnezeu spune, vom trece prin voi, vom trece prin culmi, dar Avram, prin toate acestea eu vreau să te formez. Și vreau să fac din tine nu doar un om vindecat de frici, nu doar un om vindecat de păcate, ci vreau să fac din tine un bărbat al credinței cu adevărat. De aceea vino înapoi la altar. Vino din nou la rugăciune, vino din nou acolo unde ai chemat numele meu, vino din nou la pocăință, vino din nou acolo unde pot să te vindec. Știu că mulți dintre cei care sunteți azi aici trăiți în aceste frici, temeri, anxietăți, narcisisme, manipulări de tot felul. În toți există microbul acesta. În toți, în fiecare dintre noi există acest potențial, doar că nu este activat. Dar dacă avem terenul potrivit pentru narcisism, se activează. Pentru teamă, se activează. Pentru manipulare, se activează. Pentru păcat, se activează. Pentru jumătăți de adevăruri, se activează. Pentru a nu fi bărbați adevărați. Toate aceste lucruri sunt cu potențial în fiecare dintre noi. Și dragilor, textul acesta nu ne-a fost dat ca să ne uităm la Avram și să-l invidiem și să spunem, dacă el a putut, pot și eu. Nu, nu aceasta este lecția din textul acesta. Nu citiți textul acesta ca pe o poveste a unui patriarh care a tot mers pe panta descendentă. Citiți-o ca pe o avertizare, dar și ca pe o mângâiere. Citește textul acesta și spune, Doamne, ajută-mă să învăț din lecțiile acestea. Dar dacă vreodată voi merge în întunericul vieții mele, Doamne, lasă ca harul Tău să mă găsească și pe mine. Să nu rămân acolo. Să nu mă arunci sus ca pe o zdreanță. Să nu mă scoți afară ca pe ceva care nu mai poate fi folosit în lumea aceasta. Iată-L pe Dumnezeu care îi redă demnitatea lui Avram. Iată-L pe Dumnezeu care face din el un om al credinței. Cum? Prin har. Însă, harul acesta, harul lui Dumnezeu nu începe cu meritul omului, ci începe cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl izbăvește, o izbăvește pe Sara și îl izbăvește pe Avram. Pe amândoi izbăvește în feluri diferite, în moduri diferite.
dar îi scoate de acolo. Pentru că Dumnezeu vine după tine chiar și atunci când ai coborât unde nu credeai că vei ajunge vreodată. Și de acolo Dumnezeu te scoate. Scopul Harului nu este să ne lase în povestea aceasta noastră tristă, ci scopul Harului este să ne aducă înapoi la altar, înapoi în acea relație bună cu Dumnezeu. Și asta poate face Domnul cu tine astăzi. Îți poate vindeca teama, îți poate vindeca păcatul, doar trebuie să vii înaintea lui vulnerabil. Pentru că pe tine nu te întreabă Faraon, te întreabă Domnul, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Și fii sincer cu Domnul, că Domnul știe ce ai făcut. Doar că, în sinceritatea ta, tu trebuie să știi, Hristos a murit pentru ceea ce tu i-ai făcut Domnului. A murit pentru păcatele tale, ca să te scoată, ca să te izbăvească. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, nici de cum. Nici de cum. Să ne întoarcem la Domnul. Să ne întoarcem cu toată inima. Să ne întoarcem plin de credință. Amin? Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru această poveste a harului și a îndurării tale. Doamne, fiecare dintre noi stăm față în față cu întrebarea aceasta, ce mi-ai făcut. Și adevărul că ceea ce ți-am făcut, Doamne, nu este bine. Ne uităm la păcatele noastre, ne uităm la căderile noastre, ne uităm la gânduri, la scenarii, ne uităm la temeri pe care le ducem cu noi, unii le duc din copilărie, Doamne. Alții le duc din tot felul de relații greșite, din abuzuri, din lucruri care li s-au întâmplat. Ne uităm, Doamne, la noi și povestea noastră este o poveste a narcisistului, povestea manipulatorului, este povestea mincinosului, Doamne, este povestea păcătosului. De aceea, astăzi, în fața crucii lui Hristos, tot ceea ce putem spune este, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de fiecare dintre noi și, Doamne, izbăvește-ne, pentru că toți în fața Ta și în fața sfințenii Tale suntem ca și niște cârpe mânjite. Dar îți mulțumim că Tu nu ne alungi ca pe o zdreanță. Îți mulțumim că Tu nu ne dai la o parte, nu ne scoți afară ca și pe ceva ce nu-ți trebuie. Și, Doamne, Te-ai încăpățânat cu oameni ca și noi, oameni nevrednici. Oameni care nu meritam nimic, nu meritam să vii după noi, nu meritam să cobori atât de adânc după noi, dar, Doamne, Tu de acolo ai venit să ne salvezi, ai venit să ne scoți, ai venit să ne faci făpturi noi, ai venit să ne dai o viață nouă în Hristos, fii slăvit pentru aceasta. Și, Doamne, lasă ca povestea multora dintre cei care sunt astăzi aici să fie nu povestea păcatului, ci povestea salvării, povestea harului, harul care ne izbăvește, harul care ne scoate, harul care ne aduce, Doamne, o viață nouă. În Hristos îți mulțumim că suntem o făptură nouă. Fii slăvit pentru ceea ce ai făcut și pentru ceea ce faci în biserica aceasta. Amin, amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinților mei nu le place niciunul dintre prietenii pe care i-am?
2: Probabil din tot atâtea motive câți prieteni ai. De obicei, principalul motiv este teama că un anume prieten are sau va avea o influență negativă asupra ta. Părinții știu și au învățat-o poate pe propria lor piele cât e de ușor să capeți obiceiuri proaste și nu vor să ai probleme. S-ar putea ca ei să creadă că prietenul respectiv este lipsit de respect. Să luăm de exemplu o banală conversație telefonică. Te sună un prieten și întreabă: "E pe acolo nebunul de Ștefi?" Părinții ar aștepta mai degrabă să li se vorbească pe un ton mai politicos, cum ar fi: "Aș putea să vorbesc cu Ștefan? Sunt Toni la telefon." Un alt motiv ar putea fi acela că este foarte probabil ca părinții tăi să creadă că prietenul respectiv nu se ridică la nivelul tău, mai ales dacă prietenul e de sex opus și vrei să te întâlnești cu el sau ea. Fac asta dintr-un motiv nedeclarat. Vor să ai parte de tot ce e mai bun și, prin urmare, foarte puțin dintre prietenii tăi le împlinesc așteptările. Pornind de la acest aspect și de la multe altele din relația ta cu părinții, ai două alternative. Poți fie să începi cel de-al treilea război mondial, fie să-ți exprimi pașnic sentimentele puternice pe care le trăiești. Alege ultima variantă și fii bucuros că ai părinți cărora le pasă de tine.

0: ce este presiunea colegilor?
1: În aproximativ 10 minute încep orele de școală, așa că te gândești că e vremea să te dai jos din pat și să te pregătești. Te uiți în dulap și scoți un tricou negru, pantaloni negri și o curea neagră, șosete negre și pantofi negri. Dai fuga la baie, unde îți torni două cutii de gel în păr, apoi îți faci o cărare un pic mai sus de urechea stângă, restul de păr ți-l piepteni în cealaltă parte a capului, așa cum ai văzut la ceilalți. Arunci o ultimă privire în oglindă. Perfect! În bucătărie, grăbit cum ești, te ciocnești de mama. Se uită la tine și se sperie. Tună și fulgeră când vede cum arăți. Indiferent, îi spui: dar mamă, așa se îmbracă toți prietenii mei. Ca și cum acesta ar fi răspunsul ultim la toate întrebările omenirii. În timp ce ajungi la mașină, te întrebi: de ce oare m-am îmbrăcat așa? E cea mai aiurea ținută pe care am purtat-o vreodată. De ce o porți? Din cauza presiunii celor din jur. Presiunea celor din jur este acea influență puternică pe care prietenii o au asupra ta și care îți dictează ce haine să porți, ce cuvinte să folosești, cu ce persoane să te însoțești, ce locuri să frecventezi și ce atitudine să adopți. Este presiunea pe care o simți de a te conforma standardelor prietenilor tăi în ciuda voinței tale. Poate fi bună sau rea, depinde de mediul din care provin prietenii tăi. În anii 60, cea mai puternică influență din viața unui adolescent erau părinții lui, urmați apoi de profesori și în cele din urmă de colegi. Prin anii 80 însă, influența colegilor a trecut pe primul loc, urmată de cea a părinților, apoi de cea a mass-mediei. Și lucrurile stau la fel în ziua de astăzi. Dar ceea ce contează cel mai mult este să ne supunem voinței lui Dumnezeu, nu presiunii create de colegii noștri.

0: Cum scap de singurătate?
1: Tinerii reacționează adesea în două moduri față de singurătate. Ambele sunt greșite. Una dintre ele este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu sunt demn de iubire. Nu sunt demn de iubire fiindcă sunt un nimeni, un vierme. Oamenii calcă în picioare viermii, prin urmare nu pot apela la ei. Abordarea din perspectiva viermelui nu te ajută cu nimic, doar îți înrăutățește situația. Cealaltă abordare este: sunt singur fiindcă nimeni nu mă iubește. Nimeni nu mă iubește fiindcă nu mă străduiesc destul. Voi face orice ca să atrag atenția altor persoane, chiar dacă mă fac de râs sau îmi compromit convingerile. Abordarea de tipul mă fac de râs nu duce la nimic decât la faptul că te faci de râs și că faci lucruri pe care le regreți cumplit mai târziu. Cea mai adecvată abordare pentru a scăpa de singurătate începe de la relația cu Iisus Hristos. El vrea să-ți împlinească cele mai adânci nevoi. Așadar, primul pas te aduce pe calea întăririi prieteniei tale cu Iisus. Adu-ți aminte, Hristos vrea să fii prietenul lui cel mai apropiat. În Ioan 15:13 se spune: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Hristos și-a dat viața pentru tine, ești prietenul lui. După ce ai făcut acest prim pas, trebuie să te strecori afară din orice veșmânt de vierme în care te-ai complăcut. Doar pentru că te simți singur, nu înseamnă că nu ești deosebit, prețios sau important. Ești toate trei la un loc. Al treilea pas pe care poți să-l faci este să legi prietenii cu alții. Leagă aceste prietenii cu înțelepciune. Avem nevoie de ceilalți, altfel cuvântul lui Dumnezeu nu ar pune accent pe iubirea aproapelui. În 1 Ioan 3:16 se spune: noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Un ultim lucru, fii răbdător. Prieteniile nu se leagă întotdeauna peste noapte, dar dacă nu te dai bătut, te vei bucura de minunata răsplată pe care o aduc marile prietenii.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

vara în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.